0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Domen Prevc po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prva ponovitev.
6: Korak za znanost. Korak za znanost.
7: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agentje umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če tako je malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje ISAR Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
6: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshirea, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati. Kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prijel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in na skrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agenti oziroma agenti umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali v učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears, Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje ISAR Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz Zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopin severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz Zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz teh geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Pretjesk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Bird, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostim. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, kajti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezdne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kaže ta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Noćas se rastaju prijatelji, ali niže tiči nure od bilja tri. Dobro jutro, družba, te Arvić se prebujam skupaj z vami. Še vedno smo skupaj v nočnih izmenah v vašem avtomobilu, tudi pri vas doma. In druži nas eno in to je dobra glasba. Bomo pa v tej uri rekli tudi kakšno o jutranjem zadahu. Ostanite z nami.

Dáme málo, sriče, stigne, dobro jutro. Jutrani zadah je popolnoma normalen. Ja, med spanjem proizvajamo manj sline, bakterije v ustih pa imajo zato po noči pravo zabavo. In kaj je rezultat zjutraj? Zadah. Imam pa tudi eno zanimivost. Jezik je lahko eden glavnih krivcev za slab zadah, ker se na njem nabirajo bakterije in seveda tudi ostanki hrane. Torej, ni dovolj samo na hitro umit zobe, ampak včasih potrebuje pozornost tudi jezik.

KitKat TNM, Sveme Boli, Jasmin Stavro si bil tole na aktualu. Dober večer! Še eno zanimivost imam pripravljeno za vas. Žvečilni gumi brez sladkorja lahko pomaga pri zadahu, ker spodbuja nastajanje sline. Torej, tisti žvečilni po nočnem žuru ni samo za občutek svežine, ampak dejansko pomaga. Pa še hiter test. Če želite preveriti, kakšen je vaš zadah, obliznite notranjo stran zapestja. Tako pravijo na spletu. Počakajte nekaj sekund in povohajte. Če vam rezultat ni všeč, ja, mogoče je čas za kozarec vode in zobno ščetko.

klapa maslina na aktualu za dobro jutro. A je sploh lahko začetek dneva lepši? A je sploh kje boljša glasba kot na aktualu? Ob takšni uri? Kemal Monterno in Oliver Dragojevič. Nije kaj? Tako je htjela.

Aktual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno. V objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Živote moj, dal sem ti sve, Davor Adolfi, dobro jutro, pa je ura odbila tudi 4, to je Arlice, še vedno družim z vami sredi noči, skupaj smo v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih, tudi pri vas doma se prebujamo skupaj ob prvi jutranji kavici in zato je zdaj čas za novice iz sveta športa in seveda tudi dobro glasbo. Tole pa je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belorusinja Arina Sabalenka je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. V četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6, 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. 28-letnica iz Mlinska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristijan Čeh je 70,46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62,64 metri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoje mesti v najboljši šesterici.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španska nogometna zveza RFEF je objavila sporazum, ki bo španskim reprezentantkam ponujal različne storitve glede reprodukcije in zdravja. Med njimi zagotavljanje informacij o asistirani reprodukciji in različna zdravljenja, kot so zamrzovanje jajčec ali oploditev in vitro, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga je rak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
1: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Maribor, trenutno vodilni v prvi ligi Telemach, je potrdil odhod tunizijskega reprezentanta Omarja Rekika k bolgarskemu Ludogorcu, 14-kratnemu državnemu prvaku.
0: Športno jutro na aktualu.

0: ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Danes se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko močnejše, več sonca pa pričakujte na vzhodu. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nacionalni mesec skupnega branja ima letos temo Branje je veselje. Zvezdne steze praznujejo 60 let. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Horuk v nove čase ali socialistični vrtec za otroka moderne družbe. Tak je naslov razstave, ki bo na ogled v Hrastniku. Se še spomnite, kako ste preživljali svoja mlada leta v vrtcu? Pri obujanju spominov ali le v pogledu nazaj v zgodovino vam lahko pomaga Zasavski muzej Trbovlje. V četrtek 10. septembra bodo v muzeju Hrastnik ob 18. odprli razstavo Horuk v nove čase, ki so jo pripravili v zgodovinskem arhivu Ljubljana, ZMT pa je dodal nekaj eksponatov iz njihove bogate zbirke vrtčevskih predmetov. Na otvoritvi bo zbrane po razstavi popeljala avtorica Hana Habjan. Razstava bo nato na ogled vse do 22. novembra.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Z jesenjo so se začeli tudi vpisi v abonmaje. V kulturnem centru Delovski dom Zagorje ob Savi so dosedani abonenti že uredili vpis, zdaj pa so na voljo še prosti sedeži za nove obiskovalce. Vpis v gledališki abonma 2026-2027 poteka na upravi Kulturnega doma Zagorje do 18. septembra. V naboru te sezone je 6 predstav različnih komedij, ki bodo na ogled od oktobra do aprila naslednje leto.

0: lucrat.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Obonmaje vse do 30. septembra opisujejo tudi v Delovskem domu Trbovlje. Na izbiro so gledališki, otroški in filmski abonma. Gledališki abonma je sestavljen iz 6 predstav slovenskih gledališč. Abonmajske predstave bodo predvidoma ob torkih ob 19.30. Otroški abonma sestavlja 5 lutkovnih oziroma igranih in 5 filmskih predstav, ki so primerne za otroke od 3. do 8. leta. Te bodo ob sobotah ob 10.30. Filmski abonma pa sestavlja 9 predstav po vašem izboru.

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo do 11. oktobra potekal na temo Branje je veselje, povezuje številne vzgojno-izobraževalne in visokošolske zavode, organizacije in ustanove z področja bralne kulture ter nevladne organizacije iz različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine. Ob Mednarodnem dnevu pismenosti je Bralno društvo Slovenije v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravilo Nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja z letošnjo temo Branje je veselje spomni, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva.

Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije, bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, od uvoda v festival s konceptualno debato Poezija in železo do sklepa festivala v Kropi. Osrednji program s kritiškimi razpravami bo potekal v Radovljici. Izbrani tuji jezik letošnjega festivala je slovaščina, v katero bo prevajalska ekipa pod vodstvom Stanislave Hrobakove Repar prevajala izbrane pesmi. Prvič se festival Pranger povezuje s knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani, se želijo aktivne pristopiti k izboljšanju dostopnosti in inkluzivnosti. Zaganjajo zbirko Prangerjevih pesniških izborov v Brajici. Vsako leto bodo iz vsake izbrane zbirke natisnili 5 pesmi, ki bodo postale del stalne zbirke knjižnice. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Pred 6 desetletji je zaživela priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze. Jubilej ob izidu prve epizode televizijske serije Zvezdne steze, prva nanizanka, ki je bila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod, bodo z raznovrstnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Ob 60. obletnici Zvezdnih stez bodo odkrili prenovljeno Roddenberryjevo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, ki jo je leta 1991 preminuli scenarist in producent dobil leta 1985. Astronautka Sofia Denot, ki je trenutno na mednarodni vesoljski postaji, bo nosila značko, ki jo je v televizijski seriji Star Trek Čudni novi svetovi nosil igralec Anson Mount.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Raziskava, ki so jo izvedli v Van Goghovem muzeju, je pokazala, da je nizozemski slikar Vincent van Gogh v nasprotju s svojimi sodobniki podpisal presenetljivo malo slik. V desetletju umetniškega ustvarjanja je svoje ime zapisal le na 133 od 840 znanih slik, kar je približno 15%. Van Gogh je pogosto podpisal slike, ki jih je podaril družinskim članom in prijateljem. Prav tako je pogosto podpisal tudi dela, ki jih je naslikal v sklopu izmenjav s svojimi umetniškimi prijatelji. Se je pa skoraj vedno podpisoval le z imenom, zunaj Nizozemske naj bi si namreč ljudje težko zapomnili ali izgovorili njegov priimek. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Danes se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko močnejše, več sonca pa pričakujte na vzhodu. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za izobraževanje je zavrnil predlog Levice za brezplačne vrtce. Koalicija ocenjuje, da je predlog finančno nevzdržen in ne ureja ustrezno financiranja občin ter zasebnih vrtcev. Vlada sicer podpira postopno uvedbo brezplačnih vrtcev in svoj predlog pripravlja do konca leta. Levica opozarja, da bi ukrep razbremenil predvsem mlade družine in srednji razred. Razhajanja tako ostajajo predvsem pri tem, kako in kdaj ukrep izpeljati. Razkritje o pravnomočnih obsodilnih sodbah predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča še naprej razburjajo politiko. Na kolegiju državnega zbora je Stevanovič navedbe o štirikratni pravnomočni obsojenosti označil za laž in se ostro sprl z vodjo poslancev Levice Asto Vrečko. Opozicija medtem kritizira koalicijo, ki Stevanoviča še naprej zagovarja. V Svobodi so ga označili za neprimernega za eno najvišjih funkcij v državi in koalicijo pozvali k prevzemu odgovornosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z Donaldom Trumpom zatrdil, da Rusija nima nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Pogovor je trajal eno uro, govorila pa sta tudi o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Trump si želi preboja še v času svojega mandata, Putin pa je ta pristop podprl. Zelenski medtem upa na tristransko srečanje ZDA in Rusijo še jeseni. Ljubljana dobiva novo zavetišče za brezdomne, a nastanitvenih zmogljivosti še vedno primankuje. Novi center na Poljanski cesti ima le 12 postelj več kot prejšnje zavetišče. Letos pa na Ježici ne bo niti dodatnih 15 postelj, ki so jih zagotavljale sestre misionarke ljubezni. Raziskava kaže, da je skoraj polovica vprašanih brez doma že 5 let ali več. Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomanjkanje programov, ki bi ljudem pomagali iz brezdomstva. Predsednica društva Kralji ulice Hana Košan izpostavlja, da je brezdomstvo zadnja stopnja revščine.
2: To je res ta zadnja stopnja, ki jo človek doseže. Če si ti v bistvu na takem dnu več kot 5 let, je razumljivo, da težko najdeš motivacijo oziroma neko upanje, da se lahko neke stvari spremenijo. Torej, če so ljudje dolgotrajno brezdomni, potem se začne tako nakopičevati neke osebne okoliščine, neke osebne težave, kopičijo se duševne težave, duševnem zdravju, zdravstvene težave. In je v bistvu izhod iz tega bolj kompleksen.
1: Preživite lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
10: 4 minute čez 6, zdaj pa res sredino jutro. En tak zelo deževen dan bo pred nami, plohe in nevihte so napovedane, krajevno so lahko tudi močnejše. Več sonca bo dopoldne, predvsem na vzhodu, čez dan pa bodo temperature med 25 in 30 stopinj.
11: Če ne bo... Če ne bosta fanta, dan so naredila, bom jaz, ne? Prijazno povabilo, kak to Alte Vega naša Hadi dan sprečudovito izgleda.
10: Martina!
12: In to ne samo nad pasom, ampak vse posod, tako da bo naredila en krok tukaj po studiju, ko me čakamo. Dobro jutro na ceste, prometna nesreča sicer ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Maribor, malo za priključkom Šentilj, zastoji pa že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar na Vaneči pri Puconcih pri pokopališču. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečna pot.

0: 9.9, dvojna devetka, ki je simbol modrosti, zaključevanja in novih spoznanj.
1: Dvojna devetka je pravzaprav.
0: Ja, dvojna devetka, ne? 9. september.
2: Devetih bo trojna devetka.
0: Ja.
2: Devetih bo trojna.
0: A ja, devetih bo trojna. Ja, ne, drugače ni, zelo je dvojna.
2: Aha.
0: Ob devetih zjutraj bo pa trojna, ali kaj si hotel
1: bolj? Kaj pa je simbol dvojna devetka?
0: Ja, dvojna devetka, torej deveti, ne, deveti?
1: Ja.
0: Deveti je pa tudi september, veš, deveti. In to pomeni, da je, astrologi pač pravijo, ne, da je to prostor za nekaj novega, nekaj velikega, v glavnem samo pozitiva prihaja za naš dan.
2: Matjas, če je dvojna devetka tako pozitivna, predstavljaj si trojno devetko, ki prihaja ob devetih.
0: Ja. Veš, koliko pozitiva bo šele takrat.
1: Jaz sem danes prišel pravočasno. In jaz si ne predstavljam nič več. V današnjem dnevu.
2: In to je lep dan za aktualje.
0: Da,
2: to je lep dan za aktualje.
0: To je dan za praznovanje. Veš, zakaj je lep dan danes, ne samo zaradi vseh teh devetk, ampak ker ima naša Tamara Gričanec rojstni dan. Tami je zdaj že mami. Se pravi, čestitke, vse najboljše za rojstni dan, pa vsega možnega, kar v enem dnevu vse skupaj. Drugače, če je objavila na Instagramu, da si želi darila, tako da pošljete jih v porodnišnico, ali pa kar lepe želje na 4, 30, 40, 50. Čak, zdaj razumema 9.
1: Zdaj obstaja nek pregovor. Najte dvojna devetka v rit brcne. In srečo ti prcne.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: Tamara Goričanec, tudi v našem, v mojem, v najinem imenu z Matjasom vse najboljše in danes naj dobiš čim več daril, tako kot si želiš.
1: Tamara, vse najboljše in naj te dvojna devetka brcne in ti srečo frcne.
0: Ok, super. Hvala,
1: to je pregovor nov.
3: Da to

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.

0: Meja și nije to vino ob 6:24 minut, eno lepo dobro jutro. Danes bo malo zahladilo, tako da jaz mislim, da je pred vrati nova ogrevalna sezona. Ste pripravljeni?
1: Ja, če še vedno kurite na drva, potem najbolj niste pripravljeni.
0: Imamo rešitev, ne? Imamo.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
4: Se če kuriš na drva, dejansko si lahko tudi pripravljen, ampak lahko si bolj komod, lahko si brez te fizične dejavnosti, preden se ogreješ.
1: Jaz vem, koliko je dela s temi drvi. Nasekat, pa to, pa zlagat, mi smo to delali v stari hiši.
0: Še prej ugostit, nikoli več.
4: Termošop je prava rešitev, ker je to ponujajo fantastično, torej pametno ogrevanje nadaljavo, pravzaprav lahko z enim klikom iz delovnega mesta, z avtomobila dejansko vključiš ogrevanje, tako da toplotna črpalka je rešitev in toplotno črpalko je najbolj pametno izbrati pri Termošopu. Zakaj? Ker dobimo celovito ponudbo, dobimo vse črno na belem, kar plačamo, tudi dobimo brez dodatnih stroškov, tako da Termošop je prava izbira.
0: In lahko jih spoznate v živo 18. in 19. septembra. Imajo torej dan odprtih vrat, kje pa jih najdete? Najdete jih v Lužnici pri Žalcu, blizu Naju, tako da tudi
1: skaj
0: so vas zagotovo oglasili. Še
1: pravi,
0: enkrat 18. in 19. september.
1: Če imate kakšnekoli vprašanje ali pa dileme, tam so strokovnjaki, zato ste res dobrodošli torej naslednji vikend v Lužnici pri Žalcu.
5: Pridite in preverite, koliko manj vas lahko zebe, predvsem v denarnici.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Lužnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Simpatična, energična, včasih tudi kanček divja Jelena Rozga ob 6:33 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pred nami pa trije deževni dnevi, možno so tudi nevihte. V petek popovdne bo dež ponehal, v soboto pa se vrača sončno vreme. Velja tudi opozorilo za sredo, predvsem v zahodnji polovici Slovenije so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Trenutna temperatura v Kopru je 15 stopinj, Maribor, Celje, Trbovlje 16, Murska Sobota 18, v slovenski Istri pa 19 stopinj.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in v tem zastoju prav tako ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor malo za priključkom Šentilj. Zastoj pa že na Dolenjski avtocesti od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar na Vaneči pri Puncovcih, pri Puconcih, pri pokopališču. Radar prav tako v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni med Drevjem. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Lepo je biti del Aktuala, se mi zdi, da vsako jutro kar nekako lažje vstanem, lažje grem skozi dan in lepo je biti del te velike skupnosti, ker se mi zdi, radi to podarjamo, včasih se že malo klišejsko sliši, da smo ena velika družina, ampak tudi, ko bom zdaj letala SMS prebrala, ki smo ga dobili od bojnice, boste videli, da je res tako. Zakaj? Ker si zaupamo neke težave, ker jih skupaj rešujemo, skupaj pokomentiramo in večkrat tudi uspešno rešimo. In Mojca nam je o tem jutro pisala, zapisala je takole na 0431 30 40 50. Dobro jutro, moje ime je Mojca in bi vas lepo prosila, če lahko na Aktualu odprete temo o zahtevnih najstnikih, o puberteti, ker jaz imam doma dva taka najstnika, ne? In ne morem več, res je naporno. Rabim nekaj besed ostalih staršev, rabim tolažbo, nasvete, izkušnje. Dajte mi prosim nekaj, sam da vem, da to mine in da je to normalno. Hvala vam, super ste, Mojca.
3: Jaz nimam še najstnikov, ne upam nič povedati, trenutno sem v taki situaciji, da ne vem, kje sem, ampak trosi gre da v vrtec, jaz sem še daleč od te pubertete, ampak bi bilo lepo slišati, kako je pri vas doma, oziroma če ste izven pubertete, kako ste šli izven pubertete, čim lažje, čim manj udarci oziroma kakšen nasvet, kako se lotiti včasih zahtevnih najstnikov. Mislim, da smo vsi tu pa tam
4: moja
3: bili zahtevni. Ti si bila zahtevna, Heidi?
4: Trpela lani. Precej lani. Je mami nehala trpeti do obdobje. Mami, dobro jutro.
2: Ej, ti
4: moja mami ima zdi tudi kakšne nasvete.
5: Sam zdaj, ko tvoja mami ne trpi, več smo mi začeli trpeti.
2: Kaj ste začeli? Mi trpeti. Prav, ne, dve super generacije imamo danes. Vedem. Jaz, ki imam doma že skoraj najstnika, ker Marcel je star 13, oziroma bo zdaj v naslednjem tednu in smo že v tem obdobju, pa bomo pa tukaj Heidi, ki pa še je skoraj.
4: Ni več. Ja, ki glih kar ni več.
2: Ki je glih izstopila tako, da bomo lahko malo pokomentirali. A predvsem pa vi, nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
6: Pensate che moriría sin ti? Se ve que no me conoce.

0: Ritual Kum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Miša Kovač, ki se bo danes tudi postavil v ring na eno strano glasbenem dvoboju, zaenkrat pa uživamo v njegovem glasu, globokem glasu. Sutra mi sude, 5 minut pred sedmo. Mojca nam je danes o tem jutru pisala, moje ime je Mojca, dobro jutro. Lepo vas bi prosila, če lahko na aktualu odprete tudi eno temo o najstnikih, o pubertetnikih. Mojca, jaz se podpišem, ker imam doma enega in ravno vstopamo to divje obdobje. In dobili smo tudi en SMS, Anita
1: mi pisala. Ja, Anita piše, dobro jutro, oh ja, te najstniki, enega vzgojila, drugega še vzgajam, sama, aha, bravo Anita, Borka, bravo. Res je, da mi imate oba rada in da sta zaščitni in rada me objemata vse to vendar pomeni, se mi zdi najbolj pomembno, da jim damo njihov prostor, da imajo svoj mir, svoj čas in da smo tukaj, ko nas potrebujejo. Nek varen pristan, samo v puberteti bi oni radi mir, pravi Anita, in od nas, staršev, samo mir, tako da dajte jim mir, samo mi rabijo najstniki. Anita, hvala za vašo
2: bravo,
1: izkušnjo,
2: Anita.
1: Vaše mnenje.
2: Ja, mir nam dajte. To je Anita dobro povedala.
0: Ampak, veš, da sem jaz nedolgo nazaj govorila z Sebastijanom Kristovičem, njega verjetno poznate. On ogromno svetuje glede vzgoje otrok in tako naprej, ima tudi predavanja, nekaj časa nazaj je bil tudi pri nas. In on je rekel, da pa ravno to napako delamo starši v času pubertete, da jih kar pustimo na mir, ne, in ne posegamo v njihov svet. Da naloga staršev je, da ne prestano posegamo v njihov svet, ker na ta način jim dajemo vedeti, da smo tukaj zdaj za njih, ne. In recimo tudi Marcel mi je zadnjič dal dober misliti, ko smo se pogovarjali o njegovem enem prijatelju, pa je rekel, ja, sej on je, ko je pri starših zdaj, no, ga kar na mir pustijo, je cel dan lahko na telefonu, na računalniku in potem je rekel, ampak a veš, mami, da se mi zdi, da včasih bi si pa želel, da bi ga več gnjavili. Ne, in se je kao, no vidiš, je Marcel pubertetnik to rekel, čeprav nas odrivajo stranci, po moje, želijo naše bližine, malo našega težanja. V mejah normalno.
2: Vsak rad, da ga starš vpraša, kako si, rabiš kaj, ampak če jaz imam težek dan, ali pa kakorkoli sem sitna, živčna, karkoli, grem v sobo, ja, ne hod mi v sobo. Takrat enkrat, ko bi rada bila v svoji sobi zaprta, a lahko prosim, mami, ostaneš zuni.
3: Jaz sem vedno dobil mir od svojih staršev.
2: Ja?
3: En mir z leve, en mir z desne. Sam, da mi... Sam, če je bilo nekaj narobe. Tako je ta mir prišel. Vsi smo bili v miru.
0: Temo se reče, ročni vnos podatka.
3: Ja, ja. Ampak v miru. Mir je bil potem v bajti. Meni neč govor več.
1: Imate vi še kakšen nasvet? 0-4-1-30-40-50. Vaše izkušnje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je bilo po podatkih Arsa rekordno vroče od začetka meritev leta 1950. Danes se bodo nevihte z zahoda širile proti vzhodu, Arso pa je za zahod države izdal oranžno opozorilo zaradi močnih sunkov vetra in nalivov. V četrtek, torej jutri, bo povsod oblačno, deževno in občutno hladneje. Temperature bodo segle le do 22 stopinj Celzija. V petek bo dež ponehal, v soboto pa bo spet nekoliko bolj sončno. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Vlada namen zakona podpira, a opozarja na neusklajenost z veljavno zakonodajo. Koalicija predlaga tudi testiranje na konopljo, ki jo je Resnica iz predloga izvzela. Levica pa podporo pogojuje z odstopom dveh funkcionarjev Resnice, poudarja Nataša Sukič, vodja poslanske skupine Levica.
2: Da se razumemo, jaz osebno in moji poslanski kolegi nimamo problema s testiranjem. Imamo pa zelo, zelo resen problem z dvojnimi standardi. Zato stranki Resnica postavljamo ultimat. Mi bomo podprli ta zakon, če bo stranka Resnica počistila v svojih vrstah in poskrbela za odstop Borisa Miča in Zorana Stevanoviča. Če že čistimo parlament, ga dajmo temeljito počistiti.
1: Policijski pes je na hrvaškem otoku Čijovo med pregledom vrta pri Blitvi zavohal zakopano kovinsko škatlico. V njej je bilo 482 gramov amfetamina, digitalna tehnica in oprema za vakumsko pakiranje. 56-letni domačin je na sodišču krivdo priznal in povedal, da je drogo hranil za nadaljno prodajo. Sodišče ga je nepravnomočno obsodilo na 3 leta in en mesec zapora. Odzeli so mu tudi 3 zavarovane školjke velikega leščurja. Uspešen začetek dneva vam želimo. V vaši družbi bomo čez eno uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 5 minut čez 7, sredino jutro in 3 deževni dnevi pred
10: četrtek.
9: Nami. Prosim?
10: Četrtek.
9: Ni, sredino jutro je.
10: Dan sem pričana, ok.
9: Možne so tudi nevihte, velja pa opozorilo za sredo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Danes pa dnevne temperature med 25 in 30 stopinj.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Ne pozabimo oziroma ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor. Malo za priključkom Šentilj. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski od Vrhnike, na Štajerski od Krtine in na Gorenjski od Povodja vse proti Ljubljanski obvoznici. Sivkedi, radar v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru. Parkiran ob cesti, pa v Goriči vasi pri Ribnici merijo pri cvetličarni med drevjem. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Skupaj 9.9. zdaj smo že gotovili, da ne bi ta dan prinašal posebno srečo, oziroma astrologi pravijo, da je to idealen dan za zaključovanje starih zadev in da naredimo prostor za nove, da ne bi dejansko prihajali taki še bolj pozitivni časi za nas.
3: Ja.
2: Sta pa dobila vidva en SMS, vidim, da ga nišče noče prebrati od nepodpisanega aktualovca, ga boš prebral?
4: A ga preberemo. Matijas, ga boš ti, bom jaz. Dejansko Rajko piše in sicer danes je 9.9. In sicer Rajko ima eno drzno misel, Matijas, Jure, dvojna devetka je danes in če dvojno devetka je lahko tudi 69, če jo pravilno obrneš. Vemo, koga moraš obrniti.
2: To sem...
4: Šestko. Happy birthday! Ne, okay, domov pripelješ devetko vredno, tako da devetko obračamo.
2: Otroči so na poti v šole, bo malo spremenila temo.
3: Kaj pa če šestko domov pripelješ?
4: Matijas, ti veš kaj v tem.
5: Važno je, da se pravilno obrneš.
2: Okay. Otroci, dobro jutro. Dobro jutro, ravno na poti v šolo.
5: Pa vidiš, ko se matematike učimo, kako obračati številke.
3: 6+9 je, mi smo ta koristen radio.
2: Je Rajko tudi neki druga poslal, ne sam 6+9. Dobro jutro, Rajko.
6: Ja, dobro jutro. Jutro. Pa naj še jaz se pridružim tej čestitki, draga Tamara. Želim ti na tej dveh devetkah, ki ste se obrnili na današnji dan in to letnico oziroma ta datum oziroma ta leta, ki si jih nabrala skozi življenje, da ti zaželim vse najboljše, predvsem pa zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. In veš, popoldanski program se zmerom da zapolniti, tako ali drugače. Vendar. Tega glasu in tega časa, ki ga zapolniš v popoldanskem programu, ti ne more zapolniti še, zato se kmalo vrni nasmejana in dobrovoljna kot smeraj. Lepo jutro, čau.
2: Hvala, Rajko. Naša Tamara namreč danes praznuje rojstni dan, praznuje dvojno srečo, postala je mami dva dni nazaj. Viš, tudi ona se je mogla pravilno obrniti, ne, da je zdaj mami.
5: Ja, ker če bi ostala v 69, se ne...
2: Oh my God, Matija!
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
2: 9x6, Matija, sponovimo, poštevam ga.
5: 9x6.
3: 40.
2: Ja. Bravo. Jaz se je ravno zmijal
3: oči. Se vidi, da ni dolg od moje poštevanke.
5: Je pa dolg od moje 69.

0: bam, bam.
1: Zakaj bam, si mislila, bam, da boš ta zadnji del Matija zapel?
2: Sej sam, bam, bam, bam. Mislim, jaz sem ta bobn, da sem zapel.
1: Ej, veš kaj pa, že ful dolg nismo slišali.
2: Vem.
1: Daj.
2: Jaz tudi nisem že dolg to
1: rekel. 3-4 zdaj.
0: Bamčki, bam, bam.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Je nazaj.
4: Glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualu.
1: Kako okay. Veš, če se je Matija sprebudil, tako sem jaz včasih imela test, ko sva sama delala, ne? Sam rekla sem, da ne reče bam, čiki bam, bam, pa odvisno s kako energijo je to rekel. Zdaj le vidim, da se je že prebudil in da je tukaj z nami.
6: Če si imel pa slab dan, si pa ostal tiho, ne?
2: Ko sem Miro z Martino prvi izdelala skupaj, je rekla, da mi bo naredila en kolaž mojih dobro jutro.
1: Res.
2: Kako od 6 do 9.
7: Ja. Kaj za tvoja budilko, to bi bilo idealno.
1: Veš, kakšna
7: tvoja budilka na telefonu.
1: Evo, glasbeni dvoboj.
6: Ok, gremo. Na eni strani tekmuje Mišo Kovač in njega so v enem intervjuju vprašali, kak je njegov recept oziroma skrivnost za njegov uspeh. In Miša je rekel takole: pojem pesmi, ki jih ljudje razumejo. Pojem o ljubezni, bolečini in rodni zemlji, torej o stvareh, ki jih čuti vsak človek. V Ti si pesma moje duše, jaz mislim, da čutimo in ljubezen in bolečino in to ljubezen do njegove rodne zemlje.

Na drugi strani pa prvi glas Jadrana. In oseba, ki sam na ta prva tri takta, po moje, vsi prepoznamo, ni jo treba veliko napovedati, sicer tokrat z pesmijo, ki ima zelo, zelo pogosto se zgodi napaka med poslušalci, kjer zamenjajo pesmi z njeno kasnejšo eurovizijsko uspešnico iz leta 1999, ki ima podoben naslov, je pa na svetu sve, tokrat pa ne, ti si mi sve na svetu in Doris Dragović.

0: In zdaj še enkrat vsi skupaj. Na svetu. A veš, to vedno rečemo, gremo vsi skupaj, bo pa sam nake svoje.
1: Te višine ujeto, Doris Dragovič, ne gre, iz mojega telesa ne gre to ven, tako da ne. Ne v tem življenju.
0: Pa tako zgodi, pa ne opeti. Ok, katero bomo jutri in vse zgodaj ob 7 zjutraj peli skupaj, Aktualo Facebook, Instagram in Aktualova spletna stran.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Ni šlo za magazin Klasiko praviti, da v tem jutru rabimo nove fosile in Mileno. Milene, dobro jutro, čestit ga.
3: Milena generacijo moja.
0: Moram pozdraviti vse Milene, pa moram pozdraviti mojo Mileno, našo Mileno, ki mi čuva otroke, ki mi pomaga, kadarkoli rabim, za karkoli. In to je drugače tudi uradno njena najljubša pesem.
1: Krasno.
0: Tako da ona se ponavadi takrat topi. Evo, Milena in vse Milene, dobro jutro tale za vas.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor Kovačeva kobila in Šuštarjeva žena sta vedno bosi je hudomušen in hkrati zelo resničen rek o človeških navadah. Ljudje pogosto zanemarijo svoje lastne potrebe ali bližnje, čeprav se profesionalno ukvarjajo prav s tem. Pregovor Kovačeva kobila in Šuštarjeva žena sta vedno bosi dobesedno pomeni, da kovač, ki kuje potkve, nima podkovane kobile in čevljar, šuštar, nima obutega doma. Tisti, ki nekaj delajo za druge, tega pogosto ne uredijo zase. Pregovor se uporablja, ko opazimo, da strokovnjak ne poskrbi za svoje področje doma, nekdo pomaga drugim, a pri sebi tega ne uredi, da so bližnji prikrajšani, ker nekdo svojo energijo vlaga drugam. Pregovor opisuje zelo splošno človeško lastnost. Lažje skrbimo za druge kot zase. Pregovor nas opominja, da ne smemo pozabiti na lastne potrebe in svoje bližnje, tudi če smo zelo zaposleni z drugimi.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Prvi v srčnosti,
8: v radosti,
7: v ljubezni.
8: Skupaj smo aktualni.

0: Luka, pa si hladno pivo i koktejli. Sam, ja, veš, hladno pivo paše tudi po zimi. Ni treba, da je poletje. A, a se lahko industrinja z mano?
1: Nič ne vem o tem.
0: Tri minute čez palosko.
2: Če pa zamenjaš devetko za šestko.
0: Pol pa dobiš, no, v glavnem. Upam, da ste šli včeraj kaj na sonce, ker ga v prihodnjih dneh ne bo kaj veliko, oziroma ga ne bo nič, ker bo en sam dež, možno je tudi nevihte. Potem v petek popoldne bo pa ponehal in v soboto se vrača sonček. Ja, velja pa tudi opozorilo za sredo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije so možne močnejše nevihte, sunki vetra in nalivi. Trenutno pa na termometru v Ljubljani 15, Ptuj, Slovenj Gradec 17, Murska Sobota 18 in v slovenski Istri 22 stopinj.
3: Dobro jutro na ceste, z nami prometno informacijski center in Barbara, dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli na Aktualu.
4: Dobro jutro. No, na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na ljubljanski severni voznici pa je promet oviran med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Smo v času jutranje prometne konice, tako da nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na obvadnicah v Ljubljano. Tako na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti je to med Bičem in Ivančno proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na pomorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pa med Bučjo vasjo ter Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Srečno in varno na cestah.
3: Hvala Bernarda, če ste opazili policiste, dobrodošli vedno na nič 80 13 nič 2, Sivkedi v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru parkiran ob cesti. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 7:35 minut, tole je sredino jutro na Aktualu. Dobro jutro. Hvala še enkrat gospe Mileni, ki je odprla fantastično temo in nas prosila, da ne rečemo tudi kakšno na temo najstnikov. In mi imamo zdaj za nekoga izmed nas vas presenečenje.
4: Za me.
5: Kako presenečenje?
3: Nekoga sem poklicala.
4: A za me?
3: Mamico od nekoga.
5: Jo, ko ti nekoga poprosim, da ni to Lidija. Mami, Lidija, ne.
3: Dajmo preveriti. Ampak mami, dajte povedati po resnici. Mami, Lidija je, kakšna je.
5: Ja, pa sem vedla. Jaz
6: sem vedno iskrena in vedno povem dejansko stanje.
3: Opa, ja. Kaj straha je.
5: A bi kar prekinili mi čim prej.
3: Dobro jutro, Lidija. Mene seveda zanima, ne? Kakšna je bila naša Heidi kot najstnica? Vi boste to najbolj vedla, ker še je kar precej svež spomin, bi rekla, ne?
6: Heidi ni bila naporna. Najbolj sem se zapomnila to, da se je tako zelo zapirala v svojo sobo. Skozi je hotela biti sama. Samo na lulanje je prišla v stanovanje oziroma v kopalnico, drugač pa sama, da smo jo primer pustili. Še hrano si je vzela v kuhnji, pa jo nesla v sobo, pa je tam pojedla. Drugač pa, da bi bila pa nasplošno naporna, nimam glih v spominu. Vem, da je bila zelo samo svoja. Vse je delala po svoje, nič ni poslušala nas. Ali pa mogoče po tihem je pa ni dala vedeti, da spoštuje naše mnenje.
3: A kva ste delala cele dne v sobi?
4: Nas tudi ne posluša, če vam to kaj pomeni.
5: Prosim, kaj sem delala v sobi?
3: Ja, cel dan v sobi.
5: Jedla, spala, se preoblačila, telefon gledala,
4: sečila. Zakam si se preoblačila, če nisi nikamo šla, če si bila skozi sobo?
7: Samo mislim, da smo si to počeli, nismo si naredili eno malo garsonjero.
5: Vse sem šla v gimnazijo, učila sem se, dosta se učila, ampak veš, kako pravijo, še pes ima rad mir pri hrani.
3: Oh my god, mi imamo še Lidijo vedno na telefonu, Lidija, jaz zdaj
5: stopim, ja, še krtam.
3: Stopim v vlogo mamice, ne predstavljam si, kako ste vi to doživljala, če se otrok skozi zapira v sobo. Pri meni se zdaj Marcel, ne, ampak jaz skozi hodim trkat.
6: Jaz sem se kar zelo pripravila na najstni. Malo sem se izobrazila prej o tem. Ja. Vsak najstnik po svoje doživlja ta svoja krizna leta. Heidi je pač na tak način, da je hotela biti sama in da se ni rada družila z starši. Smo pa imeli en tak dogovor, da zvečer smo se pa res usedli, ja. Pa smo se malo pogovorili, kar je najnujnejše, pa zmolili smo skup, pol pa hiter nazaj v sobo.
3: Vidiš, kako se je to zdaj spremenilo, ne? Zdaj pa hajdi čez druga, zdaj pa skozi rinje med ljudi in v družbo.
6: Zdaj pa zelo rinje med ljudi, kar se pa tiče druženja z starši, je pa zelo velik tega pridiha ostalo. Rinja domov. Ja. Pride domov, pa že vnaprej napove, da bo sam 3 ure in ko je 3 ure mimo, se že mudi nazaj v mesto.
5: Mami, možete zadovoljiti z malimi stvarmi, pa če 3 ure, pa 3 ure, lej, lah jih ne bi bilo. Ne?
3: Lidija, uporabite to, da se mora zadovoljiti z malimi stvarmi. Lidija, najlepša hvala za tale prijeten klepet, koristne informacije, bo je tudi nam, kdaj prišle prav, predvsem pa en lep dan.
6: A sam to?
3: Sam to.
6: Hvala enako.
3: Čau, čau.
7: Malo več, ki šla, kot doma v Heidi, ne, tako, mislim, te boj razvajati, pa ki se razvajati.
5: Mami, ta klic je bil, sem vesela, zadovoljna z odgovori, mami, lepo si povedala.
7: Nekaj nesvetov, kako se soočati z, dajmo reči, v navednicah zapletenimi najstniki, zahtevni najstniki prihajajo v našo družbo strokovnjakinja in sicer dr. Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti, torej profesorica filozofije, sociologije, pa specializantka lakanovske psihoanalize, podjetnica, pisateljica, publicistka, mentorica, svetovalka, skratka vse nasvete, ki jih želimo imeti, sploh če imate najstnike doma in če jih boste imeli v kratkem, tako da po 8 strokovnjakinja za zahtevne najstnike.
2: In jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktualu.
4: In kaj ti počneš, ko se Marcel zapre v sobo?
3: Ja, noč hodim ga spraševati, če vse v redu, je kaj narobe, kaj potrebuješ.
5: Ali... Evo, ko se šla iz sobe, je mene mami pustila tam, pa vidiš, kako sem fajn gor zrasla.
7: V mene... naših časih ni bilo tega.
4: Disko
7: prišli v sobo, ko je bilo kaj narobe.
4: Pa se to bo en mir z leve, z desne.
7: To so bili mirni časi.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com. Sinit. Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit. Ko partner pomeni več.
1: Speculum Artium.
2: Good evening. Tonight, the robot music fans can press ahead.
3: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.

Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Aktualno.

0: La kometa in pirati, dve minuti pred osmo, ko vas spomnimo na nekaj zelo pomembnega.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
0: Daj čas, ko bomo začeli razmišljati o ogrevanju in da imamo mi za vas, ma ne samo eno, pa kar 50 tisoč, bomo rekli tistih razlogov za pravo odločitev, kaj izbrati za ogrevanje.
3: Stres je že dovolj velik, ko kupuješ toplotno črpalko, ko moraš odpreti denarnico, ampak ne rabiš stresa pri storitvi. Kaj prinese storitev, ali zajema vse stroške, ki jih mora zajemati Termoshop? Nima skritih stroškov, Termoshop pove tako kot je in opravi servis oziroma montažo z odliko popolnoma. Če se odločate za nakup torej toplotne črpalke, Termoshop je seveda pomembno tudi, kako poteka sama montaža. Jožefa smo vprašali, kako zadovoljen je bil z njihovo ekipo Termoshopa.
4: Kar se montaže tiče, je bilo tako, mi smo bili zmenjeni fiksno, prej so me poklicali iz Termoshopa, lejte, vam odgovarja, je prav, se prav rokov, kar god smo se dogovorili, je držal. Potem so postavili monterje, men neznane, ne, normalno, prijaznost, malo je višek prijaznosti, res, nimam kaj reči. Vse zrihtal, vse spucal, jaz sem sicer potem pred zaključkom dela, sem jaz šel doma, žena je ostala doma, in ko sem domov prišel, lejte, jaz sem samo gledal. Pošlihtano, zrihtano, v nulo, vse.
3: Točno to rabiš, kar je Jožef doživel. Rabiš Termoshop.
5: Mm-hmm. Če imate pa vi kakršnakoli vprašanje, dileme, so pa 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu dnevi odprtih vrat Termoshopa in tam boste lahko spoznali podjetje, vprašali strokovnjake, karkoli vas zanima in pridobili vse konkretne informacije za svoj dom iz prve roke.
0: Jožef, jaz vas obožujem. Dobro jutro.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Sloveniji bo danes na obisku izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo zvečer odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Srečal se bo tudi zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, govorile bosta o sodelovanju in razmerah na Bližnjem vzhodu. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Janez Janša je zapisal, da imajo izraelska veleposlaništva že vse sosednje države, torej Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Kajzer med tem izpostavlja, da so bili gospodarski odnosi v zadnjih letih zanemarjeni in da so dvostranski odnosi temelj sodelovanja.
2: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
1: V Parizu se danes začenja dvodnevni mednarodni vrh o prihodnosti vesoljskega sektorja. Zbrali se bodo svetovni voditelji, ministri, predstavniki industrije in astronauti. Slovenijo pa bo zastopal minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami bodo varnost in trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Slovenija želi z udeležbo predstaviti tudi svoje interese in okrepiti mednarodna partnerstva. Rokometaši Celja se po 2,5 leta vračajo v elitno ligo prvakov. V uvodnem krogu zahtevne skupine C bodo danes ob 18.45 gostovali pri Zagrebu. Celjani bodo letos že 26-tič nastopili med evropsko elito, v skupini pa jih poleg Zagreba čakata še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. Prvo domačo tekmo bodo odigrali prihodni četrtek v Zlatorogu proti Aalborgu. Začnite dan uspešno tudi z nami. Kmalu bomo spet v vaši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Sredino jutro, 8:06 in en tak zelo deževen dan pred nami, možne so tudi nevihte, predvsem krajevno bodo močnejše. Več sonca še v prvi polovici dneva in sicer na vzhodu. Čez dan pa bo med 25 in 30 stopinj, trenutno pa med 16 v Novem mestu in 25 stopinj v Slovenski Istri.
9: Sedem minut čez osmo, dobro jutro na ceste, dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski severni obvoznici, smer za Dobrova, pri priključku Dravlje ostaja pa zastoj, ki sega preko razcepa Koseze in tam seveda tudi prav tako ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti, smer Maribor, malo za priključkom Šentilj, zastoj pa še vedno na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska od Krtine in Gorenjska od Povodja vse proti Ljubljani. Radar Višnji vasi pri podjetju. Časa policisti še kje, 80, 13, 2. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Skupaj 9.9. Dobro jutro. 9.9. v numerologiji velja za simbol zaključkov in novih začetkov.
3: Danes nas je, Mojca je bila, je poslala SMS in nas je prosila za pomoč, ker se sooča doma z dvema zahtevnima najstnikoma in rabi eno oporo, podporo, delitev podobnih mnenj na svetu, kako se soočati s podobnimi zadevami, torej zahtevnimi najstniki. In kot najlažje tukaj z nami, čez nekaj minut prihaja Lucija Čevnik, torej doktorica socioloških znanosti in tista, ki se pravzaprav poklicno ukvarja z zahtevnimi najstniki. Prihajajo na sveti od A do Ž, kako se soočiti in iti skozi življenje z zahtevnim najstnikom.
2: Moj ni zahteven, sam imam pa veliko vprašanj.
4: No, špani tako. Meni ni jasno.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
2: Ja, Matjas.
4: Meni ni jasno, zakaj vsakič imamo neko svetovanje za starše. Zakaj nimamo svetovanja za najstnike?
2: Ja.
4: Kako naj preživijo svojimi starši?
2: Hvala, Matjas, to je name letelo.
4: Ne, Hajdi za njim.
2: Hajdi
4: je še edini najstnik.
2: Dobro jutro. Že čez 3 minute prihaja dr. Lucija Čevnik.

0: tako nekako se starši včasih počutimo, ne? Ko da jadramo na norem morju pri vzgoji, nikoli ne veš, kaj je prav in kaj je narobe. Ko starši rečemo eno, najstniki potem slišijo drugo in potem pridemo en konflikt. Hvala še enkrat, gospe.
1: Lucija Čevnik je z nami.
0: A je bila Milena?
2: Milena,
0: ki je vprašala, ki je zastavila danes to temo. Dejte reči, kakšno na vzgojo najstnikov, ker je lažje.
2: Mojca je bila.
0: Mojca. Dobro jutro.
1: Sem pripričan, da je tudi Milena med njimi. Mojca, Milena, Barbara, Martina, Hajdi nekoč tudi. Ja. Tako da vsi, pravzaprav ne vem, če obstaja nezahteven najstnik. Lucija Čevnik, še enkrat, dobrodošla na Aktualu.
3: Dobro jutro, lepo
0: zdrav. Jutro. Lucija, vi ste tista, ko pridemo, bomo tako rekli, starši v tisto obdobje, ko se začne puberteta pri najstnikih, pri otrocih, ki hitro pokažete en kartonček, jaz sem tukaj, da lahko pomagam, po drugi strani pomagate tudi najstnikom in mi boste zdaj z prve roke nam lahko povedali, ne, kaj je prav in kaj je narobe. Zdaj, kar mene najbolj zanima, recimo, ker jaz sem že mamica, skoraj da najstnika, 13 let je star, kdaj mi vemo, ok, zdaj za neko določeno vedenje so krivi hormoni.
3: Drži.
0: Za neko določeno vedenje pa je otrok sam po domač povedan, bom rekel malo, ne vem, žlehta, je bila napačna vzgoja kriva. Kdaj vemo, ok, to je puberteta, starši moramo kanček bolj biti razumljivi recimo do naših najmlajših.
3: Ja, na prvi pogled to zelo težko rečemo, ker najstniki so si v vedenju precej podobni, ne poznamo tisto zavijanje oči, treskanje z vrati, dan se mi ne da, utrujen sem, a neko pa pridejo prijatelji, pa je ogromno energije, ogromno vsega, ne, kar starši velikokrat sploh nimamo več dostopa do tega. Zdaj, ja, so to hormoni, ponavadi so nihanja zelo močna in tudi vemo, da tudi njihovi možgani še niso razviti do te mere, da bi oni lahko se zavestno nekako zavedali posledic svojih vedenj v prihodnosti. Ne? Zato moramo biti do njih tudi malo obzirni, malo stopiti korak nazaj in nekako razumeti, da to je le obdobje, skozi katerega smo tudi mi vsi šli, pa se pogosto tega ne zavedamo. Je pa tudi marsikaj odvisno od vzgoja, absolutno se strinjam. Ampak seveda zato je že potreben malo bolj individualni vpogled, pa malo več časa, da vidim, kaj se dogaja z dinamiko družine in tudi z najstnikom samim. Ponavadi pa je tako, a ne, da je vsako vedenje, ki ga najstnik sproducira, neke vrste simptom. A ne, ne rečemo, on je pa tak, ampak se bolj vprašamo, zakaj je on tak, kaj njegovo vedenje želi sporočati oziroma na kaj odgovarja, ali išče pozornost, ali gre za tekmovanje med vrstniki, ali pa sorojenci recimo, ali so to neki načini vzvodi, s katerimi on dobi tisto, kar želi. Marsi kaj lahko za tem.
0: Jure, ti še imaš čas, ne?
1: Jaz imam čas in moje vprašanje je, kako, jaz imam dva, zdaj gresta v vrtec, imam pa vprašanje, kako, ker obstaja tisoč in ena optimalna ta prava vzgoja, zdaj je družbena omrežja so polna tega, internet je poln tega, helikopterski starši, helikopterska mama, helikopterski oče. Kakšen starš naj bom vse do najstniških let, da bo najstništvo bolj znosno za moje otroke?
3: Predvsem rečemo pristni, a ne, da delamo v skladu z nekimi svojimi prepričanji in načeli. Res je, da vsi starši poskušamo svojemu otroku dati najboljše, kar znamo in zmoremo. Moremo si pa naliti tu čistega vina, da pa ni nujno, da vse, kar damo in naredimo za otroka, je nujno najboljše zanj. Veliko krat nosimo samo precej nekih nepredelanih, nezavednih vzorcev. Mogoče v najstništvu prava, ne, ko postanemo starši najstniku, počnemo ravno tisto, kar je šlo nam najbolj na živce pri naših starših. A ne, tako to je in to pomeni zavesten starš, da se večkrat malo postavim korak nazaj in si rečem, pa je to res v redu, kaj počnem. A če bi jaz bila zdaj na vlogi tega mojega najstnika, bi mi bilo ok, če bi starš tako odreagiral, kot sem zdaj jaz odreagiral. Mogoče je to neka samo navigacija, ki nam še najbolj pomaga biti pristni in nekako res videti, da imamo pred sabo človeka, ne več tistega malega otroka, ki samo kima in ki uboga, ampak najstnika, ki že poskuša vzpostaviti nek svoj jaz, neko svojo avtonomijo in to je vse normalno in prav je, da tudi najstnik se kdaj postavi za, se stopi, rekla, malo bolj avtonomno, ker a ne, more naj razviti nek svoj jaz, ki je ločen od našega in to je okej. In tudi tu moramo veliko krat zadihati in malo premisliti situacijo, preden da veliko krat odreagiramo, ko seveda pridemo na tiste obrate že vzjutraj 8.15, že najstnik preizkuša meje.
2: Ja. Zdaj, jaz sem mene 16-krat na dan rekla, mami, pust me pri mir, ker sem hotla iti v svojo sobo. In meni je takrat pasalo, da takrat, ko sem rabila, želela svoj mir, me je pustila pri miru. Medtem, ko Martina pravi, da ponekod pišejo strokovnjaki, da mogoče to ni najboljš, da pustimo najstnike pri miru, ne kot starši. Kaj vi kot strokovnjakinja pravite na to?
0: Da je torej potrebno neprestano posegati v otrokov svet, ker s tem mu daješ občutek varnosti in sporočilo, tukaj sem zate.
3: To drži, a ne z najstnikom, sploh z najstnikom, moramo vzpostaviti res nek prisni stik. To je najbolj pomembno. Da smo z njim v nekem dobrem odnosu, ne pravim, da moramo biti njegovi prijatelji, ampak nekak, da ga spremljamo. A ne, najstnik ni več otrok, nas potrebuje, ampak nas potrebuje na drugačen način. In seveda potrebuje več svobode, ampak potrebuje tudi meje, ker svoboda brez mej pomeni kaos, ampak meje brez svobode pa pomenijo nujno tudi upor. A ne? In ravno to je pomembno, ko poskušamo z najstnikom komunicirati, ko poskušamo vzpostaviti oziroma ga tudi njegovo vedenje korigirati, če nimamo stika z njim, bo to vedno pripeljalo do odpora. Ko pa pride do odpora, pa pomeni, da si je najstnik okrog sebe zgradil zid in absolutno ne bo slišal to, kar mu govorimo, ampak bo vse, kar bomo rekli, čutil kot napad, kot neki, da, tako kot ste rekli, posegamo v njegovo svobodo. A ne, zato je pomembno, da je tudi normalno, da kdaj najstnik gre v sobo za loputne vrata, ampak da mogoče ne ravno takrat hodimo za njem kot preiskovalna komisija, ne, kaj s tabo narobe, zakaj mi ne poveš, kaj se dogaja, ampak da mu damo prostor. Vidim, da s tabo nekaj ni okej,
2: okay,
3: tu
2: čas.
3: Sem, ja, če boš me potreboval, sem tu vedno na razpolago, da priješ in da to skomunicirava in da smo potem res tudi tam. In to je tudi pomembno, da bolj poslušamo, kot govorimo. A ne tisti stavki, ko sem bila jaz tvojih let, pa dokler bo živel pod mojo streho. A ne, to so stavki, ki so stari več, kot je streha sama in pa zagotovo ne pripomorejo k dobri komunikaciji.
0: Doktor Lucija Čevnik, ostaja še v naši družbi. Če imate kakšno vprašanje, nič 4.30, 40, 50, glasbeni predah, ako život opet priliko mi da. Mi še je to kako na ključje.
4: Če bile.
5: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i rana.

0: Doktor Lucija Čevnik, sociologinja naše družbe, predvsem pa tista, ki stopi na pomoč pri stiski, predvsem pri vzgoji najstnikov v času pubertete, stopi na pomoč tako nam staršem, kot tudi najstnikom. Jure.
1: Eno direktno vprašanje, marsikdo se sprašuje. Pri vzgoji, vzgojno zaušnico damo ali ne damo? Če damo, kolikokrat damo, recimo, na teden? Kakšna kvota je?
2: Jaz osebno sem proti fizičnemu kaznovanju, ampak kaj pa zdaj pri otrokih deluje, so pa zelo različne, različni pristopi. Tudi otroci so si precej različni, ampak kaj jaz zagovarjam je to, da če imamo v družini en dober sistem pravil in posledic, se da tu znotri tega zelo dobro navigirati. Tudi vedenje, tudi odgovornost, potrpežljivost, strpnost, te vrednote, kar mislim, da bi moglo biti neko osnovno vodilo pri vzgoji.
1: Gre brez tudi, hvala. To smo potrebovali. Ja.
0: Vi ste direktno v stiku, torej starši in najstniki. Kaj najstniki recimo največkrat potožijo, da starši pod narekovaj delamo na robe? A rečejo, ne vem, ne čutim tiste prave ljubezni, ali ne čutim, da ga res zanima, kako sem, da iz navade trka po vratih, pa sprašuje, je vse ok? Ali kaj se vam zdi, da najbolj očitajo?
2: Veliko krat je to zaupanja. Ne? Starejši, ko postajajo manji nekega zaupanja in predvsem starši, predvsem vdiramo v njihov svet z svojimi lastnimi nasveti, pogledi, a ne? Gledamo na njih skozi očala svojega lastnega časa, zdaj se je že marsikaj spremenilo, svet je drugačen, ampak še vedno. Ampak je tudi to razumljivo, ker imamo svoje strahove. Strah nas je. A ne? In zdaj, če ni te dobre komunikacije, da ne z njim dobro skomuniciramo, kdaj pride domov, kako pride domov, a ne? Ko seveda to je že obdobje, ko odhajajo ven, kjer so vrstniki bolj na prvem mestu kot starši sami. In tudi tu starši čutijo potem tisto, mogoče včasih tudi ljubosumje ali pa zavrnitev, a ne? Zdaj pa nisem več najbolj pomemben. Ampak to je razumljivo in tudi to moramo sprejeti. A ne? Ptica enkrat odleti z gnezda in to je normalen proces. Smo pa res danes kar precej helikopterski starši in hočemo imeti nadzor in kontrolo in nas zelo zanima tudi to, a ne? Koliko je otrok uspešen, kaj
3: počne.
2: Tako, a ne? Kako počne, s kom se druži, kaj misli, a ne? In to je časih malce preveč. In ko damo prostor, potem tudi oni začnejo bolj prevzemati odgovornost in to zagotovo drži, ker če smo preveč prisotni, jim začne pešati motivacijo.
3: Bravo.
0: Še eno vprašanje, sem prepričana, da zanima to marsikoga, marsikaterega starša. Po času pubertete je to še toliko bolj pomembno, ne? Zdaj, jaz sem včasih izgubljena na tem, a ne bom zdaj jaz njegova prijateljica, ali mora biti tista huda avtoriteta in stroga, tako kot so bili recimo pri meni, moram biti zaveznica. Kje je zdaj tista meja, kako odigrati to vlogo?
2: Jaz starši res veliko krat, jaz rečem, vzgoja se danes dogaja v bistvu med dvema stavkama, med tem, jaz sem šef in pa na drugi strani sem, da bom mir v hiši. Ja. A ne, in pol tu znotri tega popuščamo in zategujemo, ampak res ja, ne, neka morajo biti pravila, kjer okoli katerih se ne pogajamo, a ne, kar se tiče varnosti, osebne higijene, zdravja in tako naprej. A ne, ostalo pa je stvar tudi nekih pogajanj in dogovarjanj in več, ko otrok pokaže odgovornosti, bolj tudi mi popuščamo te meje. Okay. In s tem tudi se on uči, a ne, lej, zaupajo mi, vse bo ok, in seveda, da tudi skomuniciramo način, kako nas otrok obvešča, da tudi ni tega preveč in pol znotri tega, a ne, seveda pa otrok ne rabi ne direktorja, rabi starša, a ne, po drugi strani pa tudi ne rabi nekega indiferentnega sostanovalca, ne, ki ga, ne vem, 23, 49 pokliča, ej, a ti mogoče slučajno danes priješ domov, a ne, tudi takega starša, ne, ker rabi neke jasne meje, ker se znotraj teh tudi počuti varno. Včasih seveda kljubuje, to je normalno, ampak so neke stvari okrog, katerih ne popuščamo.
0: Zelo dobro. Hvala, jaz sem danes dobila ogromno odgovorov.
3: Ful uporabno, še meni je bilo zanimivo, drugače pa Jure, ta po Martino še zanima, kako vzgojiti, recimo, sosedovega otroka.
0: Hvala, hajdi, res.
3: Ne, Lucija, prosim, za odgovor, za njiju, ne, za prijatelj sprašujem.
2: Ja, to je tako, ne, naši so vedno zlati, a ne, sosedovi pa Bog pomaga.
3: Ja, naš pa ni tak, ne.
2: Naš pa ni kriv.
1: Kaj, torej se ga ne da?
0: Težko. Tam v zbojnih ukrepov ne izvajamo mi, ne?
2: Ampak vemo pa vse točno, kaj bi sosedi mogli, a ne?
1: Ja. Drugače pa čestitke vsem, ki imate doma najstnika, verjetno je zahteven, tako da že to, da živite skupaj z najstnikom, je velik uspeh, tako da čestitke vsakemu posebej.
3: Sam čestitam vsem najstnikom, ki poslušate, tudi čestitke, da živite doma, še ste, še živi, zdravi.
2: Oh my God,
1: ja. Lucija, zelo uporabno, zelo, res. Zelo, zelo uporabno.
2: Hvala. Doktor Lucija Čevnik je bila v naši družbi, za še več na svetu jo spremljate. Jaz sem dobila v dar tudi eno knjigo za mojega najstnika, verjamem, da bo prišla prav. Hvala in tako bom rekla, upam, da vas ne bom pogosto potrebovala.
1: Enako, dobro, da se posluša.
3: Hvala.
4: Dober za pogledat.

0: svega na pi.
1: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
2: Kaj pravite, odkud bi lahko v Slovenijo prišla fraza špricati šolo oziroma pouk? Po informacijah Frana, to je osrednji slovenski spletni jezikovni portal, fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine. Slovenski jezik je namreč skozi zgodovino prevzel veliko pogovornih izrazov in germanizmov. Glagol špricati izhaja iz nemške besede špricen, kar pomeni brizgati ali škropiti. V avstrijskem pogovornem jeziku se je razvila zveza etwas spritzen, ki v prenesenem pomenu pomeni, da nekaj opustimo, da ne opravimo kakega dela ali da se nečesa ne naučimo. Iz te avstrijske fraze je torej v šolskem žargonu nastala slovenska fraza špricati šolo oziroma pouk, kar pa pomeni neupravičeno izostajati od pouka. Izraz špricati se je pri nas zelo močno ustalil, tako da ga danes pogovorno uporabljamo tudi pri drugih obveznostih. Primeri: Marko šprica službo, Maša šprica trening in Blaž šprica pevske vaje. Ponovimo. Fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine, prenesla pa se je še na druga področja oziroma obveznosti. Nas pa veseli, da niste prešpricali še ene jezikovne lekcije.
1: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
3: Radio Aktual Kum.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
12: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Mikrofoni so žgani, Heidi.
1: Ja, sem kar odpadla.
2: Klapa ga panel, kvadropirci in Heidi.
1: Ja, ja. Moja malenkost.
0: Dobro jutro.
1: 39, koliko je to? 21 minut do 9. Včeraj je bilo še sonce, no zdaj danes ga pa ne bo več in v prihodnjih dneh prav tako ne, ker prihajajo deževni dnevi. Tudi nevihte so napovedane, predvsem krajevno bodo močnejše. Več sonca danes še v prvi polovici dneva in sicer na vzhodu, čez dan danes pa med 25 in 30 stopin. Trenutno v Novem mestu 18, Maribor, Ptuj, Črna na Koroškem 20, v Slovenski Istri pa 25 stopin. Torej v prihodnjih dneh deževno, se pa vrača sonce v soboto dopoldne.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti na več mestih, torej od Logatca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje Koper prav tako nekaj zastojev. Radarske kontrole BUA po Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju omejitev 50 km na uro, pa v Višnji Gori pri podjetju. Na štajerski avtocesti ste ga opazili na nadvozu pri priključku Snebr, je ta meri v obe smeri. Če merijo še kjerič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Celo jutro danes vidim, da se vrti okoli otrok, vzgoje in tako naprej. Tudi na današnjih novicah Svet 24 pišete, Andraž, o spremembah, ki se obetajo v osnovnih šolah. Zdaj je to dobra sprememba ali slaba, o čem govorim? Gremo v današnji Svet 24.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Jaz sem bila prva generacija, ki je šla v devetletko,
2: no,
0: tako da zdaj si lahko zračunate.

0: 8 let, zdaj zakaj, seveda razlogov je kar nekaj. Eno od njih in mogoče je tudi ta zadnja raziskava, ki je pokazala, da so slovenski 15-letniki zelo, zelo slabi pri tem povprečnem znanju pri določenih predmetih in mogoče je to in takle pomemben alarm, da se kaj spremeni v tem celem sistemu, ampak sam je dejal, to bo potekalo čez čas, Združenje ravnateljev je nekako priznalo, da jih je to presenetilo, pravi, ta stvar je zrasla na enem zelniku, pa še ni bila takole dobro skomunicirana, tako da zadeva se zdaj dogaja.
1: Obstaja svet združenja staršev, verjetno obstaja, ne? Jaz mislim, da starši bi to potrdili. Ok, pišete tudi, da hitra pomoč je pogosto možna le s helikopterjem, a včasih se lahko tudi ta hitra pomoč zelo zaplete, ne?
0: Ja, seveda, ker helikopter je nujen takrat, ko je res nujno. In seveda, te razni, bom rekel, piloti v narekovaju z droni pa znajo prekrižati marsikateri račun in spraviti celo v smrtno nevarnost posadko pilotov, helikopterja, pa tudi seveda ponosežence, ki jih prevažajo, ker nedavno je eden od teh rekel, domačih pilotov z dronom preletaval heliport na, v kliničnem centru v Ljubljani, zaradi tega oviral pristanek in seveda zdaj odgovorni pravijo, ne igrajte se življeni posadk in pa ponosežencev, ker če se tam kaj zgodi, se bo zelo grdo zgodilo.
1: Začela sva pri šoli, končajva pri šoli, predvsem pri študentih. Obeta se novo študijsko leto, a ne, Hajdi, oktobra. Ja. Nastanitve v Ljubljani pa težava, ne?
0: Ja, velika težava in seveda mladi se morajo znajti, kot se pač vedo in znajo, ker letos bo primankovalo vsaj 700 postelj v Ljubljani. Študentskih postelj, seveda, dijaški študentski domovi so polni, tudi tisti, ki dobijo, recimo, prostor v takem domu čaka včasih po več mesecev, da se vselijo, vmes pa plačujejo zelo drago, včasih zelo dvomljive nastanitve, včasih radi rečemo za luknjo veliko denarja.
2: Katastrof.
1: In današnja brezplačna priloga, Hajdi.
2: Moj ded ima operirano zdaj sivo mreno in spet lahko rešuje križanke, tako da priloga Čvek v križankah z nagradno igro. Tako da, jaz nesem tole dediju. Hvala, Andraž.
1: Bravo, Hajdi. Prijazno bo bilo pa tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual cum. Pasi poletje vroče kot žar, v tački oprema totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Eva Boto in Gregor Raonic s tabom je lažje vse. Opa.
1: Vse. Ej, drugače, zdaj, ko zima prihaja, ne, malo se hladi zunaj občutno. Ste vi kdaj razmišljali, kdaj, kjer je tak, pa kaj se pa ti smejiš?
2: Ja,
0: smo vroč, kajdi. Meni je tako vroč, zelo.
2: Zima prihaja, jaz po švicam, kaj.
3: Ja, smormo se. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Hotla sem vas vprašati, kaj je najboljši izum za zimo, ampak sej mi že vemo, da je to toplotna črpalka, termošok.
0: Bravo.
2: Ne sem to, še un daljinski za priklopot toplotno črpalko.
0: Daljinski upravljalnik, misliš?
2: Upravljalnik.
1: Daljinski.
2: Upravljalnik.
0: Matijo se našo med kovrža ne more razmišljati, meni se po hrtu
2: dolteče.
0: Termošov ponuje udobno, varčno in trajnostno ogrevanje z možnostjo nadzora na daljavo. To je želel Matijas povedati, kar je res super, pa ni kurjenja, ni razmišljanja, a imamo dovolj drv, a imamo dovolj goriva in tako naprej. Res je enostavno in to govorim kot zadovoljna uporabnica.
3: Vihto. Danes je zatišje, danes je vroče, potem se zgodi nevihta. Jutri bo morda pri Martini doma že potrebno ogrevati in vklop toplotne črpalke z daljincem iz avtomobila, ne,
1: tako.
3: Parkiranega avtomobila.
1: Točno to. Če želite zvedeti pa več o tem izjemnem izumu za zimo, potem ste pa vabljeni 18. in 19. septembra, da obiščete dneve odprtih vrat termošopa v Ložnici pri Žalcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Svet Radio Televizije Slovenija bo danes na izredni seji razpravljal o prihodnosti RTV prispevka. Uprava bo pred začetkom kampanje za oktobrski referendum predstavila posledice njegove morebitne ukinitve. Prispevek je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal skoraj 73% prihodkov RTV Slovenija. Lani je iz tega naslova zavod prejel več kot 109 milijonov evrov. Na RTV opozarjajo, da brez trajnega nadomestila ukinitev ne bi omogočala ohranitve javne radiotelevizije v današnjem obsegu. Dražje gorivo ne obremenjuje le voznikov, ampak tudi podjetja. Liter dizla je po novem skoraj 1,94 evra, kar je 12,8 centa več kot prejšnji teden. Bencin pa se je podražil na 1,67 evrov. Najbolj podražitev občutijo prevozniki, logistična in terenska podjetja ter živilska industrija. Podjetje za zdaj stroškov večinoma še ne prenašajo na potrošnike, a če bodo podražitve vztrajale, se jim bo težko izogniti. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil volilno zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Na svojem omrežju Truth Social je zapisal, da so se Nemci naveličali, po njegovih besedah, absolutno groznih pravil na področju priseljevanja. AfD je osvojila skoraj 44% glasov in napovedala konec nezakonitih migracij. Rezultate so pozdravili tudi Trumpovi podporniki, med njimi Elon Musk in nekdani ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell. Kdo pa bo naslednji James Bond, oboževalci slovitega agenta 007? Na odgovor čakajo že od zadnjega filma leta 2021, ko se je od vloge poslovil Daniel Craig. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson in James Norton. V zadnjem času pa se omenjajo tudi Paul Mescal, Tom Francis in Jack Barton. Producentka novega filma Amy Pascal je namignila, da bi ime novega Bonda lahko izvedeli še letos. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 7 minut čez 9, sredino dopoldne, pričakujemo danes deževen dan z nevihtami, krajevno bodo tudi močnejše. Več sonca še zdaj le v prvi polovici dneva in predvsem na vzhodu. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, trenutno pa med 21 v Slovenjgradcu in 27 v Novem mestu.
7: Dobar dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na primorski avtocesti, na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper, Ptuj, Slovenska Bistrica v Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radarske kontrole BUA po Celju na Ljubljanski prijama ZS, omejitev 50 km na uro, pa v Logarovcih pri Križevcih pri Kapeli. Nastojalo ste ga opazili na bregu pri Ribnici med živo mejo, pa radar in merjenje varnostne razdalje poteka na štajerski avtocesti. Na nadvozu pri priključku Sneberje, smer Celje. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: samo to pogledajte. 9:09, ura pa natanko 9:09.
1: Ja.
2: To je bilo 4:09.
3: 4:09, to sem bral enkrat, da to pomeni veliko zelenjave.
0: Adeno, to zihar pomeni nekaj dobrega, da prihaja nekaj fantastičnega in res prihaja nekaj fantastičnega. Jaz bi tako rekla, obstajajo pevci, ne? Obstajajo zvezde, ampak obstajajo pa tisti glasovi, ki pišejo zgodovino in eden izmed teh, jaz vam že zdaj kurje pot, je Željko Bebek.

0: Jaz iz spoštovanja ostanem, vedno ko pride Željko Bebek v studio na aktual. Pol stoletja epske, moram reči, da epske glasbe, glasba moje mladosti, mladosti mojih staršev, skratka mladosti, Hajdine mladosti, skratka glasba, ki jo poznamo vsi na pamet, to so refreni, to so epske pesmi, epski refreni, katerakoli fešta se zgodi, vedno je Željko Bebek del te oziroma več njega, več njegovih pesmi na vsaki fešti, tudi na aktualovi, skratka vedno in vse posod je del aktuala Željko Bebek in tako bo ostalo za vedno. Prihaja VIP gost, VIP obisk, še enkrat iz ostanem iz spoštovanja, prihaja
1: Željko Bebek!
2: Jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.

0: običaju. Cerkev Device Marije na Kamnu je eno najstarejših romarskih cerkva v Dravski dolini. Skrita v gozdu nad Dravo pri Vuzenici že stoletja privablja romarje in obiskovalce zaradi svoje zgodovine, umetnosti in mirne lege. Je podružnična cerkev župnije Vuzenica in stoji na pomolu vulkanskega griča nad železniško progo in cesto med Vuzenico in Vuhredom. Njene začetke segajo v 12. stoletje, prvič pa je pisno omenjena leta 1374 kot kapela Device Marije na Kamnu. Leta 1383 je bila že omenjena kot cerkev, za katero so ustanovili premoženski vir za vsakodnevno bogoslužje. Skozi stoletja se je cerkev spreminjala. Leta 1500 so jo povečali, leta 1666 pa so postavili današnji glavni oltar in prizidali zunanjo kapelo. Ko jo je cesar Jožef II. Želel leta 1783 ukiniti, so jo domačini ohranili tako, da so se zavezali za njeno vzdrževanje. Pomembno vlogo pri obnovi je imel tudi Anton Martin Slomšek, ki je leta 1842 sodeloval pri prenovi cerkve. Med letoma 1992 in 2000 je potekala obsežna obnova, pri kateri so obnovili zunanjost, freske, tla in cerkveno opremo. Posebna pozornost je dobil glavni oltar iz leta 1666, ki je po restauraciji ponovno zasijal v prvotni lepoti. Cerkev Device Marije na Kamnu je dragocen spomenik slovenske sakralne dediščine in pomembno romarsko središče Dravske doline. Njena dolga zgodovina, povezanost s Slomškom in skrita lega v naravi, ji dajejo posebno duhovno in kulturno vrednost. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno upravljati svoje delo? Avtoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
7: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Poročamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat dvojni vepika radioaktual.si.
8: Če bi me vprašali, naštej mi tri največje zvezde na aktualu, bi z prve rekel Željko Bebek, glasbeni genij, ki že več kot pol stoletja zelo pomemben del glasbene scene naše regije. Nešteto zabav, nešteto spominov, nešteto rund z in ob njegovi glasbi. Generacije preprosto združi z enim samim refrenom. Pri 80-ih prihaja v življenjski formi. Velika čast, da je del aktuala vedno vse posod in tudi v tem jutru uživo dame in gospodje. Sin Zvone Bebek in dame in gospodje Željko Bebek!
9: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Željko Bebek.
10: In Zvone, ja, dobro jutro.
11: Dobro jutro. Dobro jutro, svima aktuelu, svima koji gledaju i ovi koji ovdje pričaju.
10: Jaz moram reči, da lepova je videti tudi zjutraj, ne samo ob večernih urah CMC festivala. In da super zgledate tudi ob tejle uri.
11: In ti isto.
10: Hvala. Druga ne bomo komentirali, ne? After partijo ne bomo komentirali, zvone, Željko.
11: Ali nećemo propustiti nikada after party.
10: Nikoli, jaz lahko samo to povem, da to sem že povedala, ne, Željko in zvone to, ko bom jaz stara 80, jaz želim zgledati in imeti tako energijo in takšne polne baterije, kot jih ima Željko. Zadnji spad, pa prvi vstat in biti točno na generalki, bravo. Sicer pa se pripravljate na en veliki dogodek, katerega del bomo lahko tudi mi, 19. september, sobota, križanke. A niso križanke malo premajhne za takšne zvezde, takšne legende?
11: Najvažnije je da, ono, da se desi ono što mi zapravo očekujemo i priželjkujemo cijelo ljeto, razmišljajući o križankama, to je da nam bude taj dan nezaboravan, da oni koji dođu budu dobro raspoloženi, ako ne budu, mi ćemo raspoloženje svoje prenijeti na njih. Dava. Zbog toga je dolazimo, da nas svima bude lijepo, da se podsjetimo da na našim koncertima nema onoga što nas inače na cijelom planetu već dugo vremena diruje svaki dan. Biće samo lijepo, samo ljubav, samo toplo i nadam se da će u tom raspoloženju svi koji dođu u križanke 19. septembra biti zapravo na neki način osvježeni ljudi ljepotom i onim za čime se na dnevnoj bazi, mislim, mašta u svakoj obitelji, u svakom glavi.
10: Super, da za trenutek pozabimo vse skrbi, ne, ki jih ni malo v tem hitrem tempu življenja in da uživamo. Željko bo skupaj za svojo ekipo želel prenesti vsa ta čustva, ki jih ima in ljubezen, da pozabimo skrbi en topo večer, poln dobre glasbe in emocij.
12: In pozitivne energije.
10: In pozitivne energije.
8: In polni ljubezni gremo iz križank domov. Pridemo, gremo pa še več ljubezni
10: tako.
8: Domov.
10: Wow. Željko, jaz sem gledala vaše video spote iz 70-ih, iz 80-ih. Vi ste še doživeli te čase, ko ni bilo ne telefonov, pa ne Instagrama, pa ni bilo posnetkov iz vsakega trenutka, če bi v času vrhunca skupine Bijelo dugme že obstajali telefoni, pa vsa socialna omrežja. A bi vi dovolili snemanje v zaodrju, a je boljš, da takrat še ni bilo telefonov?
11: Ja mislim da je sve to u skladu sa vremenom. U to vrijeme smo vozili aute čije su brzine najveće bila 110-120.
10: Ja, ja.
11: Sad svak vozi 130 autocestom i to s pola snage. Tako se tehnologija promijenila i u glazbi. Nekad nismo imali instrumente kao što su danas, nismo imali velike razglase, rasvjete, televizije i sve. A u onom okviru koji smo imali, u onom obimu koji smo imali, napravili smo najbolje moguće, to pokazuju i sadašnja vremena, kada u mjeri sa starim pjesama imamo puno nove tehnologije, puno više kvalitete s te strane, jel? Ali ono što je bilo i tada i sada, najvažnije za umjetnika, to je duh kojeg se uspješno prenosi na publiku.
10: Ja.
11: Hvala Bogu, uz bolju tehnologiju, bolje se vidi, više piksela na ekranima, na fotografijama, na Instagramu, na Facebooku, ali nekad smo imali neke novine koje su donosile ponedjeljkom vijesti o nedjeljnom koncertu na naslovnim stranama, bez obzira što su bile političke novine.
10: To se pravi, vse u koraku s časom, tako su bili takrat automobili, su šli samo 100 km na uro, pa ste rekli, da su bile takrat, se pravi, u ponedeljek novice iz nedeljskega koncerta.
11: Apsolutno, to je bila, novine su bile u službi svijeta i ponedeljkom se donosile najvažnije vijesti od prošlog tjedna, naročito o koncertima koji se desili subotom i nedeljom. I tad smo mi, ja i moja ekipa, redovno doživljavali tu divnu predstavu da otvoriš novine i vidiš da si na naslovnici, da si, da se spomene koncert kakav je bio i to je zapravo mišljenje neke kritike tih ljudi iz novina koje je nastavilo živjeti i doprinijelo tome da neka grupa, neki pjevač idu naprijed. Danas imaju drugi putevi za isto to, ali nije to ništa lošije ni bolje, niti rekao sam već, najvažnije je onaj duh kojeg umjetnik donosi trenutkom svog live nastupa.
8: Ja, drugače je bilo včasih, ko si bil na naslovnici. Danes tudi je pomembno za mladino, če pristane na naslovnici, ampak včasih je bil to velik dogodek, pristati na naslovnici, revije, časopisa, kritiko dobiti, morda tudi se strinjati včasih z njo, včasih ne. Ampak glasba je tista, ki govori skozi ljudi in Željko Bebek, Sine, Zvone, Križanke, 19. september, eksplozija zabave, eksplozija nostalgije. Čakajo nas seveda najnovejše klasike Željka Bebka, kot so recimo Ono nešto naše, Sto sam dana pio, pa Lako noc svirači, Da je sre.
11: Ne zaboravite, pjesmu Zagrli me, ona nam je Zagrli jako me. Važna, to smo Zvone prije 2-3 godine objavili. Jako nam je važna zato što je nosila upravo u poruku koju sam htio malo prije podcrtati, a to je da na svom koncertu pred publikom želimo ponijeti ideju da se desi između svakog čovjeka i žene i svaka dva čovjeka i svake dvije žene, da se dnevno desi zagrljaje. To je jako potrebno u ovom teškom svijetu u kojem živimo danas.
8: U teh časih ja še posebej rabimo objeme. Čim več objemo na dan, Zagrli me bo apsolutno tista, ki bo objela Križanke in ustvarila še več ljubezni, bomo daš še kakšnega novega aktualovca.
10: Naši gledalci jo že in poslušalci zdaj le poslušajo
8: zadnje. Lahko še malo tega momenta. Svokopne

0: Vidimo se.
1: Ćao, ja.
0: Evo, to što mi vidimo se u križanka.
2: Hvala, želim se, Sone, hvala.
0: A kdo rekel zima, ker tu noter, potem na stopu ni zima.
1: Kakšno doživetje, kakšen vrtiljak čustev, ne?
0: Mater je vroče. No, 9.44, dobro jutro, pred nami plohe in nevihte, krajevno bodo tudi močnejše. Več sonca zdaj še v prvi polovici dneva in na vzhodu, pol pa res bo dež med 25 in 30 stopinj danes, trenutno pa Slovenjgradec 22, Črnomelj, Izola in Črna na Koroškem 25, v Trbovljah pa 27 stopinj.
1: Deževno,
0: vse do, se pravi, petka, sobota, dopoldan pa nas spet pričaka sonce.
1: So zastoji, pridejo ljudje in trume oboževalcev.
2: Ja, pred vrati, mislim, da je res.

Šmarje Koper, Lucija Strunjan zastoji, prav tako na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radarske kontrole v Kranju na Laborah pri Iskri, pri podjetju torej, pa na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabnico smer Škofja Loka, kontrola pa v Postojni nasproti bencinskega servisa. Če so policisti še kjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Dokez NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Zdaj, če govorim iz lastnih izkušenj, ker dolg časa smo cincali, aj bi se odločili za toplotno črpalko ali ne. Vse eno je malo večja investicija, ne? In potem se tako rečeš, ma sej, ni problema, bom že kuril naprej, bom že delal drve in itd. itd. Ampak, ko imaš ti enkrat toplotno črpalko, vidiš, kakšna sprememba je to bila in kako ti olajša vsakdanje življenje.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
4: Predvsej elegantno je, brez truda na dosegu, pravzaprav roke upravljaš temperaturo, upravljaš vključitev, torej toplotne črpalke. Thermoshop je izbira, zakaj? Ker dejansko dobiš popolno montažo, brez skritih stroškov in ostalih sprenevedanj določenih ponudnikov. Tako da Thermoshop je izbira. Bogomirja smo tudi vprašali, kaj bo po namestitvi Thermoshopove rešitve za največja sprememba.
5: Ja, sigurno, da manj dela bo skišen in to je sigurno. Tudi, kar drve voziti noter, pa to pripravljati, pa kuriti, pa pil, pa to je sigurno tega ne bo. To bo sigurno boljš. Kajker imam sanitarno, imam na vodo, na toplotno priklopljeno, to lahko rečem, da dela v redu.
1: Sej to, mi govorimo samo o ogrevanju, kaj pa topla voda. Veš, koliko sem se jaz prej tuširala, sladno? Pa ker so mi vse prej ponucali, zdaj tega pač...
6: Ne govor.
1: In prav to je vredno najboljši del novega ogrevanja, ne, ko ga preprosto uporabljaš in ti ni treba več razmišljati, kdaj zakuriti peč, kdaj naročiti olje in tako naprej.
6: Še eno prijazno povabilo 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu na njihov dan odprtih vrat, kjer bodo strokovnjaki in bodo lahko iz prve roke vprašali, v bistvu dobili konkretne informacije za vaš dom. Pridite tudi tam mladi, bo koristno.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual Kum.
4: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Aktualno.

0: Novice na Radiu Actual cu
1: Evropski milijoni za varnejše poti pešcev in kolesarjev. Na britanskih letališčih tudi danes odpoved številnih letov. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namenja 4 milijone evrov evropskih sredstev za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Ministrstvo bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu. Največji je kolesarska povezava Celje-Vojnik, kjer bodo uredili 5,8 km povezav. Projekt je vreden 2,07 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,62 milijona. V Novem mestu bodo uredili Šmarješko cesto ter Jakčevo in Ragovsko ulico, tudi s površinami za pešce in kolesarje. Projekta sta skupaj vredna skoraj 8 milijonov evrov, evropskih sredstev pa bo 2,44 milijona. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več deset letov. Po podatkih spletne strani Flight Radar 24 je bilo za danes odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kot je včeraj sporočilo podjetje NATS, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je šlo za težavo s sistemom za obdelavo letov. Napako so po navedbah podjetja sicer že odpravili. Vzrok za napako naj ne bi bil kibernetski napad. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jurgiča, sicer 8. nosilca turnirja, v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuan Yu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asad. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Piha bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapiha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najviša dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Actual Cum. Cum. Cum.
5: Z vami je Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Kad me umor baci snov,

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
11: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami, jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
12: Zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
3: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za srebrni val, Rok Zupan bo z vami, pa tudi Staš Budkovec pred mikrofonom seveda. Sicer pa se nam obeta še kakšen lep, krasen dan, ampak noči in jutra so prav lepo sveža, ne? Zauživat, lahko rečem, predvsem pa dobro spat. Skratka, srebrni val z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, ja, potem bomo poklicali kakšno društvo, danes menda niti ne, ampak imamo pa kar nekaj poročil in obvestil, pa tudi vabil, bom rekel. Ja, gubica od smeha itak ne sme manjkati, pa minutka za kulturo pa še manj. Skratka, srebrni val za vas in za nas začne teči, kot rečeno, z dogodki na današnji dan. Poslovil se je na današnji dan, 1907 se je pisalo slovenski kipar Lojze Dolinar. Rodili pa so se 1882. Bogumil Vošnjak, slovenski pravnik pa tudi politik. 1909. Mara Jeraj Kralj, slikarka lutkarica. 1919. Jožef Kvas, ljubljanski pomožni škof. In 1920. Ulojz Libnik, Alojz bom rekel, torej slovenski gospodarstvenik. Od dogodkov morda omemba naslednjega. Na današnji dan je bil tudi rojen slovenski slikar Matevž Langus. Ta je mlada leta preživel kot žebljar v rodnem kraju. Odšel se je učit slikarstva v Celovec in na Dunaj in 1821. Je prišel v Ljubljano in se posvetil portretiranju ter stenskemu slikarstvu. Zaradi fresk v romanski cerkvi na Šmarni gori je bil poimenovan celo za zadnjega barokista, čeprav gre pri njemu resnici za klasično umirjen iluzionizem. Slikal je pod vplivom Rafaela in nazaristov. Največ je delal za cerkve, med drugim je poslikal kupolo ljubljanske stolnice in frančiškansko cerkev. Langusovi portreti ljubljanskih meščanov so pomembne priče umetnostnega ozračja tedanje Ljubljane. Portretiral je tudi Primicovo Julijo, Prešernovo muzo in oboževanko. Umrl je leta 1855 v Ljubljani.

0: Minuta za kulturo.
1: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
2: V minutki za kulturo pa tokrat ena pesmica Saša Slavkoviča Salkeja iz zbirke pesmi Goli in bosi. Takole ima nasplav. Splavar. Splavar je rekel, pojdite čez. Oblak se je utrgal, a se še ni sprijel z zemljo. Takrat se razlije čez korito. Ne boš več vedel, na kateri strani reke si. Na oni strani odnaša proti sipinam. Tam so velika usta, željna, da bi jo izpustila kaplica. Kdaj bo osklilo jutro? Splavar je rekel. Sonce je sejalec, jaz ležanjem strugo. Vsakič se zaraste.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: No ja, kar nekaj povabil, kot rečeno imamo, pa tudi bom rekel eno poročilico, zelo tako prijazno, lušno lahko rečem, iz programa Starejši za starejše za Savje, ki nam ga je poslala Jerica Laznik. Takole je napisala: prostovoljstvo povezuje ljudi, bogati življenje in dokazuje, da lahko z majhnimi dejanji naredimo velike spremembe. Prav to smo ponovno dokazali prostovoljci programa Starejši za starejše, ko smo se zbrali na tradicionalnem letnem srečanju letos prvič pri Planinski koči na Kalu. Srečanje je potekalo v četrtek 27. avgusta. Za prijetno vzdušje in gostoljubje pa je poskrbela ekipa izjemnih gostiteljev. Našemu povabilu so se prijazni odzvali župan občine Hrastnik, predsednik DPZ Zasavja in nekateri predsedniki naših društev upokojencev. Seveda so nam zelo godile besede župana Marka Funkla. Meni, da je naš program eden boljših programov v naši skupnosti ter predstavlja vse tisto najboljše, kar lahko ponudijo solidarnost, vzajemna pomoč in srčnost. Prav o tem in seveda ob slavnostni podelitvi državnih priznanj prostovoljcem pa je spregovorila tudi naša predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc-Musar. Njene besede so bile namenjene vsem srčnim prostovoljcem, zato smo del njenega nagovora prebrali tudi v tem srečanju. Tako, zatorej gre ob tej priložnosti posebna zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem programa Starejši za starejše, društvenim koordinatorkam in vsem, ki program podpirajo ter ga skupaj z nami soustvarjajo. Naj vas tudi v prihodnje vodi misel, da lahko vsak od nas prijazno besedo, odprtim srcem in pripravljenostjo pomaga narediti svet okoli sebe lepši, je še zapisala Jerica Laznik.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Eno vabilce imam seveda še. Namreč Zasavska pokrajinska zveza društev upokojencev vabi na srečanje upokojencev Zasavja in rokodelsko razstavo društev upokojencev. A ta pa bo, zapomnite si, v četrtek 17. septembra ob 11. na gasilski regijski poligonu v Zagorju ob Savi pri Hilmanbar cesta 9. augusta je to pod velikim šotorom. Kulturno-zabavni program z živo glasbo bo srečolov tudi z bogatimi dobitki. Vabljeni seveda, vabi vas Vilma Koncilja, predsednica.
0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Še eno vabilce imam torej tudi tokrat. Željo seveda, da se prijavite, pa tudi da udeležite, bom rekel, morda vaj ali tudi predstav. In sicer društvo upokojencev Trbovlje vas vabi, moški pevski zbor Javor oziroma mešani pevski zbor Javor, da se jim pridružite v našem pevskem zboru, so zapisali. Ja, seveda, ne? Ja. Sej veste, kakšna pesmica je kakšna. Kje so tiste stezice, k so včasih bile? In tako naprej, seveda ne tako kot jaz, ki fušam, ampak je, vi boste bolje peli, zato pridite na vaje, učlanite se, dobite se v četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva upokojencev Trbovlje. Vabljeni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Tako proti koncu gre seveda naša oddaja tudi danes. Lahko rečem, da sem zbral nekaj takšnih, lepih, bom rekel, sočnih. Jasno, da za smeh. Župnik pa mežnar stojita ob vaški cesti, pa zabijata v tlak tablo z napisom. Konec je blizu, obrnite se, dokler še ni prepozno. Mim pršiba avto, voznik skozi okna pa zavpije. Pustite ljudi pri miru, vidva, verska fanatika. Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in na to glasen plusk. Mežnar se obrne k župniku pa prav. A misliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: most je podrt. Matija vpraša svojo partnerco, s katero živita skupaj že kar dolg na korus. Mi lahko sploh očitaš, da sem te, odkar sva skupaj, kdaj varal? Ne, vem sama. Ampak samo nagajaš mi zgodbami o svojih dekletih, prav partnerca. Pa to ti lahko rečeš o sebi? Raziskuje in sprašuje Matija. Veš kaj, zamenjava raje temo, pogovarjava se, kaj druzga prav jezno partnerca. Ja. Po našem času znanec sreča Ingrid v mestu. O, živjo, kako skej, kako pa mož, je še bolan? Ne, zdaj mu popolnoma nič več ne manjka, prav Ingrid. Se prav, da je ozdravil in je prav fajn, da se dobro počut, se je razveselil znanec. Ne veš, pred 2 mesecema sem ga pokopala. Takole, toliko, dame in gospodje, naše zveste seveda dame in poslušalke in poslušalci, toliko v današnjem srebrnem valu. Ja, jesen že koraka in z jesenjo prihajajo lepši, prijetnejši dnevi in hladnejše noči in jutra in seveda bolje se bo spalo in tudi dlje zaradi tega verjetno. Tisti, ki si pač lahko privoščimo. Jaz verjamem, da boste uživali tudi v teh dneh, kajti jesen, za mnoge pravijo, je eno najlepših letnih, ja, časov seveda, z bogatimi sadjem, z letnjavo, s pridelki, letos malce okrnjeno, kajti, ja, sezona ni bila ravno pridna in dobra za kmetice. Sicer pa, ja, kakorkoli že, preživeti je treba tako ali drugače. Imejte se lepo, ostanite zdravi, z nasmehom na ustih, v naslednji teden, ko bo ponovno oddaja Srebrni val. In se seveda zopet slišimo. Nasvidenja in srečno!

0: losem wręczek magat.
1: Srebrni val na Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami, jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Poslušate Robokum.
4: Predstavljajte si, da ne dobite službe, da ne dobite kredita ali socialne pomoči, pa ne zato, ker bi našo prošnjo zavrnil človek, ampak zato, ker je računalniški sistem oziroma umetna inteligenca v našem imenu izračunala previsoko tveganje. Kaj o tem torej pravi umetna inteligenca?
5: To je pravzaprav zelo učinkovito. Pregledam lahko vaš življenjepis, prihodke, plačilne navade in druge podatke ter v nekaj sekundah ocenim, ali ste primeren kandidat. Ker nimam čustev, odločam objektivno.
4: To pravi umetna inteligenca.

0: Naj povem, da to ni nujno. Umetna inteligenca se uči iz preteklih odločitev ljudi. Če so bili ti podatki pristranski, lahko sistem isto krivico ponavlja hitreje in v veliko večjem obsegu. Nedavna raziskava, ki je analizirala približno 4 milijone prijav za delo pri 156 delodajalcih, je pri nekaterih zaposlitvenih algoritmih pokazala občutne razlike med rasnimi skupinami kandidatov.
1: Toda, če imam dovolj podatkov, lahko zelo natančno ocenim posameznika. Pri kreditu preverim, kako verjetno je, da ga bo odplačal. Pri zaposlitvi pa, kako primeren je za delovno mesto.
0: Umetna inteligenca, težava je, da več podatkov ne pomeni vedno pravičnejše odločitve. Sistem lahko uporabi podatke, ki so samo posredno povezani s človekovim spolom, starostjo, zdravstvenim stanjem ali pa socialnim položajem. Pri socialni pomoči lahko nenavadno vedenje označi kot sumljivo, čeprav človek ni naredil ničesar narobe. Že avtomatizirani sistemi za odkrivanje zlorab socialnih prejemkov so v Evropi pokazali, kako hitro se lahko pod neupravičenim sumom znajdejo cele skupine ljudi.
1: Torej, odločanja ne smem prevzeti sama, lahko pa razvrstim prošnje, opozorim na tveganja in človeku predlagam odločitev.
0: To je bistvena razlika. Umetna inteligenca je lahko pomočnik, ne sme pa postati nevidni sodnik. Evropski akt o umetni inteligenci sisteme za zaposlovanje, kreditno ocenjevanje in dostop do nekaterih javnih storitev uvršča med visoko tvegane. Zanje bodo veljali strožji nadzor, preverjanje kakovosti podatkov, sledljivost in pa človeški nadzor. Prepovedano pa je splošno družbeno ocenjevanje ljudi, pri katerem bi nam država ali podjetje na podlagi različnih vidikov našega življenja določilo nekakšno skupno oceno zanesljivosti. Če bi o nas odločal avtomatiziran sistem, imate že po pravilih varstva osebnih podatkov v določenih primerih pravico izvedeti, da takšno odločanje obstaja, zahtevati informacije o njegovem pomenu in posledicah ter zahtevati človeško posredovanje. Umetna inteligenca bo pri kreditih, zaposlovanju in socialnih prejemkih skoraj zagotovo sodelovala vedno pogosteje. Toda končna odločitev, ki lahko človeku spremeni življenje, ne bi smela ostati skrita v vrstici računalniške kode. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Novo na aktualu.

0: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 11. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vače Vas izvod vodovod.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Dimineața na Radio Actual cu...
1: Rusija po noći prestregla već 100 ukrajinskih dronov. Med prenovo zdravstvenega doma Velenje bo nujna medicinska pomoč vš čas zagotovljena. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska zračna obramba je po noči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes poročilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V napadu na regijo je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi, najbolj pa je bilo prizadeto mesto Novorosijsk. V ruskem napadu na nadzor točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla dva civilista, trije pa so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Zdravstveni dom Velenje čaka večletna prenova, ki bo prinesla tudi satelitski urgentni center. Zaradi del bodo morali konec decembra začasno preseliti nujno medicinsko pomoč, ki pa bo ves čas neprekinjeno zagotovljena. Delovala bo v modularnem objektu pri Velenki. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta bo sledila prenova trakta A, vredna 5,7 milijona evrov, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra pa bo stala 7,4 milijona evrov. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini odprtega prvenstva ZDA je po petih nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza, ki se po 4 mesecih vrača po poškodbi zapestja. Po slabih 4 urah in pol je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 in 7-6. Dvoboj se je končal ob 3:30 po lokalnem času. Sheltonov tekmec v polfinalu bo prav tako Američan Francis Tiafo, ki je ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Narejen je za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos.

0: acum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Noge me spet tako zelo bolijo.
3: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
4: Več na najnogavice.com.
5: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
7: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami, jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Iz naših občin.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Z nami je danes župan občine Hrastnik, Marko Funkl. Dobar dan tudi vam.
4: In lepo zdrav vsem skupaj.
3: Se bova najprej ustavila pri cestnih povezavah. Cesta skozi Dol, državna cesta, občinska cesta. Kje je zdaj, glede na to, da je september, kje so stroji, kje se bo začelo dogajati, kdaj konkretno bo kaj videti?
4: Ja, naj povem dobro novico, da smo ravno v tem tednu začeli z uvedbo v delo in za deli na cesti na Dol na lokalnem priključku, tako da stroji se počasi že pomikajo na gradbišče, država pa je v tej dneh tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem. To pomeni, da je država prav tako s podpisom pogodbe, z dnem podpisa pogodbe, bo uveden izvajalec tudi v delo in naj bi se v roku 3 tednov po pridobitvi zapor za državno cesto od Forsteka proti centru pričela dela. Jaz verjamem, da bo 1. oktobra bagri tako na državni kot na lokalni cesti in seveda to pomeni pa po drugi strani potrpežljivost za vse udeležence v prometu, ker bo cesta izmenično enosmerno zaprta.
3: Zdaj, kar se graden tiče, je pa tudi prišlo, najbrž bo prišlo časovno do nekaj zamika pri gradnji stanovanj na Resnici zaradi dodatnih pilotov, pa tudi gradbišče doma na Leši kaže podobno stanje.
4: Naj povem, da na Resnici ne bo zamika z izgradnjo pilotov. Res je, da je nekaj dodatnih pilotov, res je tudi, da je bilo nekaj zamika pri nadzoru samem, kjer je en izvajalec dal pritožbo in je državna revizijska komisija ugotovila, da so bili vsi postopki pravilno vodeni. Izvajalci pa so nam zagotovili, da so v teh dneh že skoraj dohiteli časovnico in da naj bi v naslednjih dneh pričeli z betoniranjem osnovne plate in gradno objekta iz temelja, tako da 124 pilotov na Resnici je zaključenih. Do novega leta naj bi bilo večino zidov do strehe že postavljenih. Tako da jaz verjamem, da se bo čez en mesec v oddaji, da bova lahko govorila, kako se že vidijo obrisi, kje točno bo te 84 stanovanj na sami Resnici. Kar se tiče pa objekta na Leši, pa dejstvo drži, da je zaradi kompleksnosti dodatnega temeljenja bo prišlo do približno 4-5 mesecev daljšega delovišča, tako da pričakujejo, da bi marec 28 bil tisti mesec, ko naj bi se začele izvajati preselitve iz sedanjega doma v nov dom.
3: Za Mlakarjevo stanovanje je zdaj tudi že v teku izbira za izvajalca del. Tudi tukaj bo predvideno, da bodo spomladi že lahko prvi obiskovalci prespali tam in seveda potem raziskovali Hrastnik in okolico.
4: Drži, Mlakarjevo stanovanje je naslednji projekt, ki ga želimo zaključiti na območju bivše rudniške površine. Jaz sem vesel, da smo bili uspešni tudi pri pridobivanju evropskih last sredstev in da bomo nekje konec pomladi odprli 3 enote hostla in končno tudi v centru Hrastnika imeli določene namestitvene kapacitete.

0: Novice iz naših občin.
1: Z nami je župan občine Hrastnik, Marko Funkl. Malo prej sva že govorila o Mlakarjevem stanovanju, pa ostaniva še v tistem predelu. Kar se tiče poslovne cone Rudnik, urejanje, asfaltiranje, poleti ste dejali, da je tam veliko lastnikov, se pravi tudi usklajevanje, bila je ideja o skupnem upravniku, kaj se tam zdaj dogaja?
2: Naj povem najprej, da smo zaključili še drugi projekt do konca, to je urejanje obrtne cone. Ravno v teh dneh je bil zaključni sloj asfalta položen tudi na spodnjem delu. V spodnjem delu je res kar 19 solastnikov teh bivših rudniških prostorov in lahko z veliko optimizma rečem, da smo tik pred tem, da se dogovorimo za upravljanje te zgradbe. Naslednja stvar po komunalni ureditvi bi bila sigurno ureditev strehe, ki je potrebna zamenjave in je dotrajana vsaj na večjem delu tega območja in jaz se veselim, da bomo prihodnje uredili najprej streho, potem požarne rede znotraj stavbe in na to bojo lahko vsi uporabniki pridobivati začeli tudi uporabna dovoljenja in ne nazadnje enkrat v prihodnosti poenotili, kakšna okna bo izgled iz zunanjosti in jaz sem trdno prepričan, da v nekaj letih tudi fasada, ki bo temu delu centra Hrastnika dala drug značaj. Lahko pa dodam še to, da je s 1.9. na območju začela nova skupina mladih podjetnikov v okviru projekta Pony, za kar smo gradili kompresorsko postajo kot inkubator in v inkubatorju imamo novo vodjo inkubatorja, to je gospa Petra Velej in imamo tudi novo zaposleno na Krcu, ki bo upravljala s kavarno, kar pomeni, da je od ponedeljka do sobote vsak dan do poldan odprta kavarna Kompres House in vse lepo in vljudno vabim, da se oglasite.
1: Kar pomeni, da je lokacija dobro zaživela. Rekli ste, da v jeseni načrtujete tudi energetsko konferenco, to še vedno drži. Koga boste vse povabili in gostili?
2: Ja, naj vas popravim, ne samo energetsko konferenco, ki bo verjetno glavni dogodek z področja energetike v Zasavju. Želimo, da bo to letna konferenca. Gostili bomo tako direktorje velikih energetskih podjetij, kot so Elektro Ljubljana, kot je Eles, kot je Holding slovenskih elektrarn, Borzen, ministrstvo. Jaz verjamem, da je v Zasavju, ki je bivša energetska regija, ogromno potencijala in znanja še vedno prisotnega in da so vse te nove ideje od sončnih elektrarn, hranilnikov, proizvodnje in predelave odvečne energije v vodik, potem nastajajočih idej za drugačno daljinsko ogrevanje, shranjevanje energije in vse to, da je to tu ogromno enega potencijala in da v resnici se dogaja veliko več kot ljudje vedo in sem prepričan, da Zasavje ostaja energetska regija in Hrastnik pomemben deležnik v njej.
1: Kdaj bo ta konferenca?
2: Konferenca bo 13. oktobra v kompresorski postaji, še pred tem pa je 24. septembra en zelo pomemben dogodek, ki ga bomo prvič delali, namreč sejem zadružništva in socialne ekonomije in jaz verjamem, da bo ta sejem letos privabil malo število zadrug in da bomo potem skozi leta razvijali in si želimo, da bi bil tudi Hrastnik kot neka prestolnica zadružništva, socialne ekonomije v prihodnje in da bi postali poznani tudi po tem dogodku širom Slovenije.
1: Povezovanje skupnosti, predvsem na področju energije, že ima precej rezultatov v vaši občini. Dobro sodelujete z društvom Fokus in ste tudi konec koncev pozivali k vpisu občank in občanov v novo energetsko skupnost, se pravi obeta se nova sončna elektrarna in nižji računi na koncu za občanke in občane.
2: Dobra praksa, ki smo jo na tem področju zaenkrat vzpostavili z dvema skupnostnima elektrarnama, je seveda nekaj, kar nam daje obet, da bo tudi tretji, četrti in potem tudi peti projekt v skupnosti dobro sprejet. Mi si želimo biti občina, ki bo v naslednjih letih najbolj prodorna na področju, se pravi, zelene energije in ki bo tudi v bistvu vključevala v participacijo čim širše število ljudi, ki bi lahko postali tudi solastniki tovrstnih sončnih elektrarn. Mi brez znanja, ki ga nevladniki nedvomno imajo, to je društvo Fokus, pa ni edino društvo, s katerim dobro sodelujemo izven meja Zasavja, brez tega znanja sigurno teh korakov ne bi morali narediti. Tako da spoštovanje do dela nevladnih organizacij in sobivanje in soustvarjanje nekega okolja, ki je stimulativno za naše ljudi, za naše prebivalce, je nekaj, na čemer je treba graditi.

0: Novosti iz naših občin.
1: Županom občine Hrastnik Markom Funklom govoriva o vsem tem, kar še imajo na črtu, in ena izmed dobrih novic, ki jo lahko delite z nami, je tudi priliv novih sredstev za sanacijo po plazovih oziroma sanacijo samih delov, kjer je plaz naredil svoje.
2: Občina Hrastnik je po mojem mnenju uspešno pripravila in črpala sredstva za popoplavno sanacijo in ena od zadnjih aktivnosti je še preostanek denarja, ki smo ga, do katerega smo upravičeni predvsem na območju Podkraja, se pravi Hrastnik, Podkraj, Rade, če gre za lokalno cesto, in naj povem, da smo približno 490 in nekaj tisoč evrov pridobili še zdaj od države. To pomeni, da bomo sami z izvajalcem, ki je že zbran, nadaljevali z deli in da ima nekaj del v planih tudi še država preko pooblaščenega koncesionarja, to je podjetje Hidrotehnik, in jaz sem prepričan, da je to tista zaokrožena celota, ki pa bo vendarle nudila večjo odpornost ob morebitnih naslednjih ujmah na tem delu Hrastnika.
1: Glede na dobro novico o sredstvih bo seveda občane, ki tam živijo in tudi koristijo prometne povezave, zanimalo časovno, kako se bo to urejalo, kdaj se bo dogajalo.
2: Dogajanje se je praktično že začelo, stroji v tem tednu se bodo pojavili na gradbišču ali so že tam. Prepričan sem, da za domačine ne bo bistvene razlike, nobena cesta ne bo trajno zaprta, izmeničen promet bo zaenkrat zagotovljen, ko pa seveda bo tisti vrhni sloj pršel, bo pa kak dan potrebno skozi obvoz priti do svojega domovanja. Cesta je zaenkrat odprta samo za lokalni promet in tako bo ostalo vse do dokončanja del.
1: Ob koncu pa še k druženju, glede na to, da je Kompres House poleti dobro zaživel in je bilo kar precej druženja tam, boste zdaj še to nadgradili s kulinarično piko na i.
2: Kulinarična pika na i je že nekaj let v Hrastniku septembrski dogodek, ki se ga velja zapisati v koledar in se ga udeležiti. Jaz sem prepričan, da bojo sodelavke iz Krca pripravile izjemno prireditev za vsemi udeleženci nastopajočimi. In še nekaj bi rad rekel, pač jaz ni izredno vesel, da smo skupaj z ostalimi občinami pokazali, da se da združiti tri kulinarične prireditve v zasavski šporhet, in to je nekaj, kar si velja zapomniti in tudi na drugih področjih vzpostaviti točno to prakso, se pravi, da se povezujemo in da skupaj delamo tako na turizmu kot na povezovanju dogodkov po Zasavju. Funštrc, festival zasavske kulinarike, bo v soboto 12. septembra od 3 naprej, letos tudi z glasbeno skupino Mambo Kings, in jaz sem prepričan, da je to več kot dober razlog za okusno soboto, katere se bomo vsi udeležili.
1: Hvala za pogovor in vse dobro do naslednjega srečanja.
2: Hvala tudi vam.

0: Aktual Kum. Autoservis Spicer Trbovlje, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo autoservisne, vulkanizerske in avtokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Autoservis Spicer. Citroen. Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami, jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Busby izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Poplave v Nepalu povzročile za več milijard škode. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Silovite poplave, povezane s podorom ledenika, so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in kitajskim Tibetom ter povzročile obsežno škodo na infrastrukturi. Najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15 na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19 na Primorskem do 23 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kult.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.

0: acum. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitteri, nici 766. Vroče poletje?
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
4: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
5: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
4: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
5: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
4: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
5: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
4: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
6: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
4: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
5: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
4: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: si moja ti.
1: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
2: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
1: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
2: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
1: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
2: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
4: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.

Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Več podrtih dreves močno ovira promet na cesti proti Zagorju ob Savi. Podobna situacija je tudi na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nina Lužar, Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Radečah podelili 6 občinskih priznanj. Zaključila se je kopalna sezona v Trbovljah. Vreme, danes plohe in nevihte. Že tradicionalno je v Radečah septembra živahno, saj v čast občinskemu prazniku, ki ga obeležujejo 8. septembra, kar cel mesec zapolnijo številnimi dogodki z področja kulture, druženja, športa in drugih vsebin, ki jih pripravljajo radeška društva in organizacije. Osrednji dogodek je bil včeraj, ko so v Domu kulture Radeče na slavnostni seji podelili najvišja občinska priznanja. Naziva častni občan letos niso podelili, so se pa s 3 srebrniki, 2 zlatnikoma in županovim priznanjem zahvalili aktivnim občankam in občanom za delo na različnih področjih. Govori župan Tomaž Režun.
2: Seveda, september je naš mesec in ja, včeraj smo imeli lepo praznovanje. Smo se pa zopet veselili, kaj ti naši pridni občani, organizacije, zmeraj je težko izbrati ta prave, ker bi najraje podelil vsem. Ampak tokrat so bili izbrani, podelili smo 3 srebrnike in sicer Gasilska zveza naša ob 30-letnici delovanja, srebrnik, pa Aljoša Kramar Predan. Sicer se je ocelil, vendar v Radečah deluje karate klub, ki je popeljal ta karate na evropsko raven, začel pa praktično iz nič, več kot zasluženo. Pa naš Matjaž Šustršič, zmeraj nekje tudi poveljnik civilne zaščite, drugače pa premalo morda slišan, tudi predsednik Svetovne krosmintonske zveze in naši krosmintaši dobijo res, na vseh nivojih tekmovanj dobijo zmeraj vrhunske rezultate. Podelili smo tudi 2 zlatnika, in sicer Franc Zorc, samo ta priimek poveš v Radečah, ki sem pripričan, da vsi vedo, kaj ti zršam. Na vseh področjih aktiven, ko pride pa prvi šolski dan, pa sigurno organizacija je njegova in jaz sem pripričan, da tudi letos so bili starši zadovoljni, kako smo čuvali naše otroke. Po drugi strani pa Ferdinand Strnad, še en zlatnik, ki je v svojem 89. letu čil, naj tako tudi ostane, vendar za vse doprinos v teh letih tako na gospodarskem področju, podjetnik že dolga leta, seveda sedaj nadaljuje njegov sin, po drugi strani pa tudi na družbenem področju pridonesel ogromno stvari v Radeče. Častnega občana nismo podelili nagrade, podelili pa smo še eno županovo priznanje in večkrat služeno so ga dobili naši radeški splavari, ki neumorno, kadarkoli jih potrebujemo, ko splav Rajža po naši Savi, morajo biti ti prostovoljci tukaj in sem pripričan, da ne smo zadeli v polno.
1: Včeraj se je zaključila letošnja kopalna sezona na letnem kopališču Trbovlje. Po zadnjih podatkih Zavoda za mladino, turizem in šport Trbovlje so evidentirali 11.556 prodanih vstopnic oziroma prodajnih enot. Ta številka ne predstavlja dejanskega števila obiskov, saj vključuje tudi družinske, sezonske in skupinske vstopnice. Obiskovalcev je bilo zato še precej več. Natančni podatki pa bodo znani predvidoma čez mesec dni. Na zavodu letošnjo kopalno sezono ocenjujejo kot uspešno, obiskovalce pa na Trboveljsko kopališče znova vabijo prihodnje leto. Glasbena šola Litija Šmartno pri Litiji je bogatejša za koncertni klavir priznane znamke Facioli. Zanj sta občini Litija in Šmartno pri Litiji namenili skoraj 123.000 evrov. Ravnateljica Brigita Šuler poudarja, da bo novi klavir učencem omogočil kakovostnejše priprave na tekmovanja, koncerte in sprejemne izpite. Igrali bodo namreč na instrumentu, ki ustreza profesionalnim standardom. Nova pridobitev bo šoli omogočila tudi organizacijo klavirskih recitalov, komornih koncertov in gostovanj priznanih glasbenikov. Nov klavir bo prvič zazvenel na slavnostnem otvoritvenem koncertu 17. septembra ob 6:30 zvečer v Medgeneracijskem centru Šmelc. Nastopili bodo sedanji in nekdani učenci klavirskega oddelka, med njimi študenti Akademije za glasbo in profesori klavirja, ki so svojo glasbeno pot začeli prav v Litijski glasbeni šoli.
0: Kum 24. vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa okoli 26 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. Zjutraj bomo namerili okrog 11 stopinj Celzija, čez dan le do 16 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih. Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual KUM. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo. Avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
10: V Zagorju v torek, 29. septembra.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Več podrtih dreves močno ovira promet na cesti proti Zagorju ob Savi. Podobna situacija je tudi na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Na robu znanega.
4: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Na robu znanega. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Robot lahko predmet že zelo dolgo prime, toda šele zdaj začenja zaznavati, ali ga drži nežno, ali mu drsi iz roke in ali je tako vroč, da bi ga moral takoj izpustiti. Človek tega skoraj ne opazi. Ko primemo kozarec, naši prsti v trenutku zaznajo pritisk, temperaturo, teksturo in drsenje. Možgani vse te informacije povežejo ter sproti določajo, kako močno moramo kozarec stisniti. Večina industrijskih robotov tega ne počne tako. Izvedejo vnaprej določeno gibanje, pri katerem jim pomagajo posamezni senzori sile, nimajo pa kože, ki bi zaznala dotik po večji površini. To poskuša spremeniti elektronska koža oziroma e-koža. Raziskovalci namreč razvijajo tanke, mehke in raztegljive materiale, prepletene s prevodnimi potmi. Ko se materiala nekaj dotakne, ko ga stisne, raztegne ali se greje, se njegove električne lastnosti spremenijo. Sistem nato iz teh sprememb sklepa, kaj se je zgodilo, in raziskovalci Stanforda so recimo izdelali mehko večplastno e-kožo, ki že lahko zaznava pritisk, temperaturo in raztezanje, ter sama ustvarja električne signale, podobne živčnim impulzom. Druge raziskovalne skupine razvijajo robotsko kožo, pri kateri celoten material deluje kot senzor. Raziskovalci iz Cambridgea in Londona so takšen material namestili na robotsko roko ter iz več kot 860 tisoč možnih električnih poti razbirali, kje in kako se je nekdo roke dotaknil. To sicer še ni človeški tip. Naša koža je še bolj občutljiva, nenehno se obnavlja, prilagaja okolju in je povezana z izredno zapletenim živčnim sistemom. Toda umetni tip kože bi bil lahko zelo pomemben za proteze. Če bi senzor na umetnem prstu zaznal pritisk in ga prek elektrode pretvoril v signal, ki ga razume človekov živčni sistem, uporabniku proteze ne bi bilo treba ves čas gledati, kako močno nekaj drži. Podobno bi lahko negovalni robot človeka prijel dovolj varno, robot v skladišču pa bi razlikoval med kovinskim delom in mehkim sedežem. Čutilo torej ni samo senzor, potrebni so še obdelava podatkov, pravilna razlaga in pa odziv. In prav tu v zgodbo vstopa tudi umetna inteligenca. Po kratkem glasbenem predahu bomo preverili, kako lahko naprava brez nosu zazna pokvarjeno hrano, uhajanje plina ali pa celo sled človeka pod ruševinami.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Danes raziskujemo umetna čutila. Vonj se zdi nekaj zelo osebnega. Vonj doma, sveže pokošena trava ali pa jedi iz otroštva lahko v trenutku prikličejo nazaj spomine. Naprava tega čustvenega dela vonja nima, lahko pa zazna kemično sled v zraku. Elektronski nos običajno sestavlja več različnih plinskih senzorjev. Posamezen senzor se ne odzove samo na von kave ali samo na von dima. Na različne hlapne spojine se odziva različno močno, zato kombinacija odzivov ustvari nekakšen kemični prstni odtis. Algoritem se na to iz primerov nauči, kateri vzorec pomeni sveže jagode, kateri pokvarjeno meso in kateri nevarno uhajanje plina. To je podobno delovanju biološkega vonjanja. Tudi naši možgani vonja praviloma ne prepoznajo iz odziva enega samega receptorja, ampak iz kombinacije številnih signalov. Raziskovalci že preizkušajo majhne elektronske nosove, ki se odzivajo dovolj hitro za uporabo na premikajočih se robotih. In leta 2024 predstavljeni miniaturni sistem je lahko zaznaval zelo kratke sunke vonja s hitrostjo, primerljivo s časovnim merilom živalskega voha. In to je pomembno, ker se von na prostem ne širi kot enakomerna črta. Veter ga razbije na nepredvidljive oblake, zato mora robot združiti podatke o plinu, smeri zraka in svojem gibanju. Ena najzanimivejših možnosti je seveda tudi reševanje ljudi iz ruševin. Človeško telo z dihanjem in skozi kožo oddaja hlapne spojine, med njimi tudi aceton, amonijak in izopren. Raziskovalni roboti poskušajo takšne kemične sledi razlikovati od prahu, dima, goriva in drugih vonjev na kraju nesreče. Elektronski nos bi lahko iskal tudi uhajanje metana, ogljikov monoksid ali prve kemične znake požara, še preden bi nevarnost opazila kamera. V zdravstvu raziskovalci preučujejo, ali bi iz vzorcev izdihanega zraka lahko prepoznavali spremembe povezane z določenimi boleznimi. V premoru pa še čutilo, ki bi mu lahko zaupali eno najbolj občutljivih nalog. Odločitev, ali je nekaj varno zaužiti.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Prišli smo še do umetnega okusa, kjer je najprej treba razčistiti pomembno razliko. Človek na jeziku zaznava predvsem pet osnovnih okusov in to so sladko, slano, kislo, grenko in umami. Tisto, kar imenujemo okus jedi, pa je v resnici združena izkušnja jezika, vonja, temperature, teksture in celo spomina. Elektronski jezik zato hrane ne okuša tako, kot jo okušamo mi. Gre za skupino kemičnih senzorjev, ki v tekočini zaznavajo ione in druge snovi, nato pa programska oprema iz kombinacije električnih odzivov določi, kateri vzorec je pred njo. Raziskovalci Univerze Penn State so razvili elektronski jezik z grafenskim senzorjem in nevtronsko mrežo. V laboratorijskih poskusih je razlikoval med vrstami gaziranih pijač, mešanicami kave, različno razredčenim mlekom in sadnimi sokovi, različnih stopenj svežine. In ko so ljudje vnaprej izbrali značilnosti, na katere naj bo algoritem pozoren, je sistem dosegel več kot 80% natančnost. Ko je dobil neobdelane podatke in sam določil najpomembnejše značilnosti, je v tem konkretnem naboru poskusov presegel 95%. To je zanimivo, vendar ne pomeni, da je umetni jezik boljši gurman od človeka. Pomeni pa, da je bil zelo dober pri razvrščanju vzorcev, na katerih je bil preizkušen. Takšni sistemi bi lahko v živilski industriji ves čas preverjali kakovost pijač, zaznavali redčenje ali spremljali prve znake kvarjenja. V farmaciji bi lahko merili grenkobo zdravil in pomagali pri razvoju različic, ki jih bolniki lažje zaužijejo. Kemični senzori bi lahko analizirali tudi vodo in druge tekočine, pri katerih človeško pokušanje ni varno. Največji preskok pa bo nastal, če bodo raziskovalci umetni tip, von in okus ter vid in sluh povezali v en sistem. Robot bi lahko sadež pogledal, ga nežno prijel, preveril njegovo čvrstost, zaznal pline, ki nastajajo med zorenjem in kemično analiziral sam sok. No, tak robot pa ne bi čutil lakote, užitka ali nostalgije ob vonju domače kuhinje. Prepoznal bi vzorec in se nanj odzval. To pa je tudi najpomembnejša meja med zaznavanjem in doživljanjem. Raziskave potrjujejo, da stroji že lahko merijo pritisk, temperaturo in kemične spojine, ter iz podatkov prepoznavajo naučene vzorce. Ne potrjujejo pa, da imajo zavestno čutno izkušnjo. Morda bodo torej prihodni roboti imeli kožo, nos in jezik, vendar še vedno ne bodo mogli samoumevno reči, da nekaj zares čutijo. Bodo pa vedno bolj prepričljivo vedeli, česa so se dotaknili, kaj je v zraku in ali se je mleko res pokvarilo. Poslušali ste oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič, do prihodnič pa spet samo še srečno.

0: laži.
1: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual.com.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Zaradi podrtih dreves je zaprta cesta med Zidanim mostom in Rimskimi toplicami, obvoz poteka čez Dol pri Hrastniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoje vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V osrednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Oglaševalske organizacije z več pripombami k predlogu novega zakona o medijih. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagata več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: kum. Bum Štumpf! Nogavice s kančkom igrivosti. Raskrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
1: Speculum Artium.
2: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
0: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, prilagodite hitrost vožnje, prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Veleumi človeštva. Najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
3: Živjo. Mitja Tatarević in Bojan Kovač danes razkrijeva očeta, ki je izdelal prvo uporabno lokomotivo in zgradil prvo železniško progo v Angliji. Zatem se posvetiva še železniškemu prometu, ki že dolgo velja za eno izmed najbolj udobnih oblik potovanja. Še predtem je bila v 19. stoletju železnica ena najpomembnejših oblik transporta in je kasneje tudi močno vplivala na razvoj turističnih destinacij in na splošno na samo zgodovino turizma. Ampak še predno se usedemo na vlak, si vsi skupaj privoščimo nekaj glasbe.

0: Veleumi človeštva.
1: Ker se bomo danes peljali po umetno zgrajeni poti za tirna vozila, torej po železnici, je prav, da povemo, kdo je bil tisti človek, ki je izdelal prvo železniško progo, izumil in izdelal prvo uporabno lokomotivo. Ja, to je bil nihče drug kot angleški izumitelj George Stephenson. Najprej je želel izdelati parni stroj, ki bi lahko poganjal kolesa, sam stroj in še tovor skupaj. Njegov izum se je obnesel in postal donosen. Pot do železnic in železniškega prometa, kot ga poznamo danes, pa bila zelo razgibana. Prve oblike železniškega prometa so predstavljali leseni vagoni, ki so jih vlekli konji oziroma so delovali na ročni pogon. Največ zaslug za razvoj tovrstnih vagonov si lahko lastita Nemčija in Anglija. V nemških rudnikih so že v 16. stoletju uporabljali lesene vagone na ročni pogon, s katerimi so prevažali nakopano rudo. V tem času so bili tiri speljani predvsem na krajših razdaljah v rudnikih.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Danes govorimo o železnici. Prva se je pojavila v Angliji leta 1603. V bistvu šlo za preproste tire, po katerih so potovali leseni vozovi, ki so jih vlekli konji. Podoben sistem naj bi uporabljale še nekatere antične civilizacije, a so se njihovi načrti izgubili nekje v srednjem veku. V naslednjih stoletjih se je sistem lesenih vagonov, ki so potovali po tirnicah, prenesel tudi v druge industrijske panoge. Za ta obdobja je značilno, da so bili vagoni namenjeni izključno prevozu tovora. Železniške proge so bile običajno zelo kratke, vagone pa so še vedno vlekli konji. Prva železnica, s katero so lahko potovali tudi ljudje, je bila odprta leta 1807. Pomemben mejnik v zgodovini železniškega prometa predstavlja tudi razvoj parnega motorja. Kljub temu, da se je prvi parni motor pojavil v drugi polovici 18. stoletja, je trajalo še nekaj desetletij, predno so parno tehnologijo lahko uporabili. Do večjih prelomnic v razvoju železniškega prometa pa je prišlo potem v drugi polovici 19. stoletja. O tem pa zveste kaj več takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Leta 1630 se je v Angliji pojavila prva železnica. Natanko 226 let kasneje je bil opravljen tudi prvi poskus uporabe parne lokomotive v Severni Ameriki. Prve železnice so se v tem delu sveta pojavile le nekaj let prej in so tako postale izjemno popularne. Američani so poleg konjske vprege za premikanje vagonov uporabljali tudi energijo vetra. Na žalost se je prvi poskus uporabe parne lokomotive končal precej klavrno, ker je bil motor enostavno pretežak. Druga polovica 19. stoletja je prinesla večjo prelomnico. V Ameriki so zgradili prvi železniški most in razvili sistem za menjavo tirov, v Londonu pa je začela obratovati prva podzemna železnica. George Westinghouse je razvil prvo zračno zavoro in še bi lahko naštevali. Vse to je močno vplivalo na povpraševanje železniškega prometa, ki je postajal popularnejši kot kadarkoli prej. V Ameriki je bilo celo običajno, da so si premožnejši prebivalci v tem času kupovali kar svoje lastne vagone.

0: Veleumi človeštva.
1: Povedali smo že, da je v drugi polovici 19. stoletja prišlo do največjih prelomnic v razvoju železniškega prometa. Zato so se tudi spremenile zahteve potnikov. Po izumu dizelskega električnega vlaka in podzemne železnice se je pojavila težnja po razvoju vedno hitrejših vlakov. Leta 1953 je japonska lokomotiva dosegla hitrost 145 km na uro. 11 let kasneje je vlak po japonskih tirnicah že lahko drevel 160 na uro. V bitki za najhitrejšo železniško progo so se kmalu priključile tudi Nemčija in Francija, kasneje še Anglija in Španija. Danes lahko v vseh naštetih državah, pa tudi v Južni Koreji, Tajvanu, v Turčiji in na Kitajskem, vozimo s hitrimi vlaki, ki potujejo s hitrostjo nad 300 km na uro. Je pa zanimivo predvsem to, da so v zadnjih desetletjih v večini držav sveta železniški promet nadomestila druga prevozna sredstva. Takšen trend je opaziti tako med prebivalci držav kot tudi med turisti, ki potujejo med državami Evropske unije. S tem pa je železniški promet dosegel druge razsežnosti. Mnoge države so se usmerile v razvoj železniškega turizma, v drugih državah so se razvili izredno hitri vlaki, v tretjih pa železniški promet sameva brez prave vizije.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: V tokratni oddaji smo se peljali po železnici, ki jo je izumil angleški inženir George Stephenson. No, poleg železnice je zasnoval tudi svojo prvo lokomotivo leta 1814. Že takrat je bila tako močna, da je lahko povlekla 30 ton premoga v hrib. 9 let kasneje je zasnoval lastno tovarno, v njej pa naj bi proizvedli prvih 16 lokomotiv. Mitja Tatarevič in Bojan Kovac sva zdaj privozila do cilja, mahava do prihodnjih izumiteljev in njihovih izumov. Do takrat imejte se lepo in uživajte še naprej na vašem najljubšem radiju.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
11: Po državi se pojavljajo močnejše nevihte ter krajevni nalivi s točo. Prilagodite hitrost vožnje in ročno prižgite zadnje luči. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kuma u veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanjem ministrstvu sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer si tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, namenjenega neposrednemu povezovanju institucij raziskovalcev, mladih in športnikov. Program velja za obdobje do leta 2030. Obisk izraelskega ministra pa zaznamujejo tudi protestniki. Tudi pred sedežem zunanjega ministrstva je bilo slišati vzklike Stop genocidu. Demonstracije so napovedane tudi ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Temu nasprotuje tudi nekdani predsednik republike Milan Kučan, ki se bo popoldne demonstraciji tudi udeležil. Prepričan je, da ne moremo govoriti o sodelovanju med dvema državama, temveč o sodelovanju dveh režimov, pri čemer slovenski plačuje usluge za nazaj. Za Netanjahove, po Kučanovem mnenju zločinski režim, pa je to investicija za v prihodnje, za usluge, kakršna je bila nedavno slovenska blokada skupne izjave Evropske unije, meni nekdanji predsednik.
2: Razglašanje tega, da je Slovenija prijateljska država državi Izrael, ki jo ni mogoče odvojiti od režima, zločinskega režima Netanjahuja, tega ne počne v mojem imenu in sem prepričan, da tudi ni v imenu mnogih državljanov Slovenije. Zato bom tudi popoldne na tem protestnem shodu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po $45,000, kar je približno $38,700. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače v višini $150,000, ki vse tri uslužbenke Bele hiše prejmejo za svoje delo. Imejte lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Žanči, povej.
10: Jaz veseljem. V tem trenutku 5 minut čez tretjo, dober dan. V zelo nestanovitno in splohami in nevihtami posuto sredo, krajevno so lahko te nevihte tudi močnejše. Še vedno lahko zapiha tudi močan veter in treba je opozoriti jugozahod države, močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in znalivi. No pa noči bo oblačno z dežjem, vmes so možne še vedno nevihte, jutrišnji četrtek po večini oblačen in deževen, na obali tudi nevihte. Kar se tiče temperatur, občutno hladneje bo zjutraj med 11 in 15, čez dan nekje med 13 in 18, no na obali pa do 5 stopin več.
9: Kaj to že za jopco pa to, ali kaj, ali ne še čist?
10: Ti bom jaz povedala zdaj, da to je za jopčko.
9: Zanimivo. Ne moram še najdeti, sicer pa zaprte samo še, vozni pas, nekdo se je klele naši, od naših prometnikov za tipko,
10: kaj
9: je napisal vodni pas.
10: Mogoče je veliko vode.
9: Ja. Na Podravski avtocesti smer Maribor med menim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Predoviro je zastojo, vozi niso več potrebni. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor. Med priključkoma Podlehnik in Lanca vas zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske, Severne in Vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Stojimo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo Črnuče. Zaprte ceste Gorenje vas Poljane, Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče, zastoji so tudi tam na glavni obvozni cesti. Radar na Belem, smer Rogaška Slatina. Če še kje, 83, 13, nič zdaj.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Res je Žana in drugi z vami. Dobar dan.
3: Ajla.
2: In če za glasbeni dvoboj, ki je danes res nežan.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualnosti.
2: Kam zajadramo danes?
3: Sem ti hodila reči, da danes je tudi ti tako ekstra nežan, vemo zakaj.
2: Okay.
3: Nekaj je imela Tamara rojstna na
2: ja, seveda, tako se ne boš.
3: Ok, kam zajadramo? Na moji strani je res ena in edina za njo, lahko z lahkoto rečemo, ena in edina Doris Dragovič, s pesmijo, ki je v bistvu malo katerega poslušalca malo zmedla. Zakaj? Ker malo menjamo to pesem z njeno kasnejšo evrovizijsko uspešnico. Torej, podoben naslov ima Marija Magdalena oziroma pesem, ki jo imamo mi danes, je Na svetu sve. In z njo je tudi nastopila na hrvaškem izboru Dora.
2: No, pa se ti je zgodilo. Ne, no, podoba naslov Marija Magdalena oziroma s pesmijo Na svetu sve, s katero je prav tako nastopila na hrvaškem izboru. Danes po glasbenem dvoboju Ti si mi sve na svetu. A vidiš, točno o temu govorimo. Doris Dragovič na eni strani.
3: Dobar, da si me popravil.
2: Ja. Ti si mi sve na svetu. Na drugi strani pa pevec, ki pravi, da ga poslušajo vse generacije. Pojem pesmi, ki jih ljudje razumejo. Pojem o bolečini, ljubezni in rodni zemlji. O stvarih, ki jih čuti vsak človek.
4: Ti si pjesma moje duše, ti si Bog v srcu moj.
3: Edinstven, Nikaton Mišo Kovač in Ti si pjesma moje duše. Kam gremo lahko glasovati?
2: Instagram, Facebook, radioaktual.si, tako kot ste to počeli včeraj.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Ne, ni Petra, ni... Čeprav bi lahko danes bila Tamara, ampak ni. Je pa vse na danes.
3: Milena.
2: Po resniči zgodbi, vidiš, takrat je Rajko Dumič rekel, da bo dejansko napisal pesem. Jaz, če bi bil punca, bi isto takrat reagiral, ja, v redu, daj, probi pa ta drugi tam.
3: Ja. Zmislil bi se ime. Ja. Zdaj rekel, nisem v resnici Milena.
2: Recimo. Tu pa še v kombinaciji s srebrnimi krili novi fosiliji. Milena, generacijo moja.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul
0: în Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual cum?
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To po objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Na smehom me pobožaš.
0: Aktual.
7: Prikupnega mi narišeš.
0: Aktual.
7: Moj sladki nasmeh.
0: Aktual.

0: Ostali še minuto, ne nas bežati aktualo, ki aktualo si.
1: Še smo tukaj, ajna.
0: Vedno. Tako, ok, situacija z Romenom se menja, počasi gremo, zdaj na to jesena.
1: Ampak Rudija je zanimal pred časom, kako naj se jutro obleče. Dobro, ja, zdaj, da ti jaz sestavam celoten outfit, nimaš ti tega v omari, tvoja moda je precej drugačna.
0: Nimam še teh jesenskih stvari v pranih.
1: No, to je zdaj problem. Vsi tisti, ki se še malo lovimo s tem, poletne stvari bo treba zamenjati za jesenske, ker jutro konkretno padajo temperature. Že zjutraj, na primer, bo med 11 in 15, ampak pomembnejše čez dan od 13 do 18. Kar je hladno in Rudi je prej sprašval za jopco oziroma za jakno. Jutro pridemo punce na vrsto, ko hočemo te jesenske jakne pokazati. Ekole, jutrišnji dan še vedno oblačen in deževen, tako kot danes še vedno plohe in nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. No, v petek pa kaže že na občutno manj dežja, še vedno sicer bo, naj bi pa dopoldne zelo oslabel in sobota bo po večini sončna, tako da Rudi takrat pa brez jakne.
0: Ok.
1: Dovolam.
0: Oh, hvala lepa. Pogledamo še na ceste prometne nesreče, ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovicem. Pa na Štajerski avtocesti zastoj smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometne nesreče na skrajno desnem pasu. Poveča promet na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Povečan promet še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Nekoliko dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na Podravski avtocesti smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel in prav tako posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo. Radar na belem smer Rogaška Slatina, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Oliver Dragojević, Drago Beskraj na aktualu, dobar dan, 15 do 4 in...
1: Dobar dan.
0: Tale nevihtna in neurna sreda je za nekoga vse malo bolj sončna, ne?
1: Opala, vsaj nekdo v Sloveniji bo užival. Korenito se mu je spremenilo življenje. Dobitna kombinacija. 5+1. Vredna kar, mah, ne bom vseh teh številk, glavno več kot 600 000 evrov.
2: Yes! Yes! To mi deli!
1: Še enkrat boš mogel to dati, ker je bila vplačana v Kranju, prestolnica
2: Parovcov. To mi deli!
1: Tako da, dragi moji Krančani, preverite svoje številke, mogoče ste glih vi srečni dobitniki in mogoče me poznate, a ne?
0: Ok, da si glih to si predstavili, po mojem. Za današnjo loto, ali pa recimo, da tvoj vidmar za dane na loto, kako bi ti to zdaj sprejela?
1: Pa dobro, zdaj, to je več kot 600 000 evrov. Po moje bi jaz ostala brez besed.
0: Mater, 600 000 pa še brez besed bi bila, ja. To toliko sreče na enkrat, človek ne more.
1: A se, ljudi!
0: Žan je treba sam narediti pa ti.
1: Absolutno,
0: jaz mislim, da si ti s drugim namenom, kle.
1: A ne.
0: Evo, urevelevanje.
1: Ne, pa če direktor ne posluša zdaj.
0: Je super, da ne. Jaz sem Zlokič Jakovezinovič z čudovitim generacijskim hitom Ljudi pa pod nas.
1: Prosim, če mi nikoli ne date 600 000 evrov.
0: Ja, prosim.
1: Damo ti hrla za zmeri.
0: Prosim, ne, ker jaz ne bi imel nič od tega. Ostatne z nami.
3: Radio Aktual Kum.
4: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. hotelspica.com.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Iraki zginil.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Ljubljani, ki je k nam prišel na povabilo vlade Janeza Janše, ne zaznamujejo le protestniki, temveč tudi delovanje strank opozicije. Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov.
2: In danes skupaj z Levico vlagamo ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Janeza Janšo z namenom, da ga ustavno sodišče odpokliče z funkcije predsednika vlade.
1: Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade v opozicijskih socialnih demokratih sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je v soboto odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Položaj predsednika vlade bi 56-letnemu Vučiću omogočil, da ostane na oblasti. Maja prihodnje leto se mu bo namreč iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Želimo vam lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Žana El Vidmar, prosim.
8: Hvala lepa, 5 minut čez četrto, dober dan. V plohasto in nevihtasto sredo krajevno lahko pričakujemo tudi močnejše nalive. Po noči bo še vedno oblačno z dežjem, vmes lahko pričakujemo nevihte in jutrišnji četrtek bo zelo v današnjem slogu še oblačen in deževen. Predvsem na obali lahko pričakujemo tudi nevihte. Kar se tiče temperatur, občutno hladneje bo, zjutraj med 11 in 15 na obali do 19, čez dan pa od 13 do 18 na obali do 23 stopinj.
7: Na cestah pa situacija sledeča. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Razcep za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovicom. Pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Zastoji še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Poveča promet na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Lesce, Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radar je v Celju na obvoznici pri Črpalki in na smer Teharječe še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Sveš da moram, ne?
1: Moraš, vem. Čudan mi boče ne bi.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop'n'Roll.
0: Dobro dan, jaz mi rečeš četrto, hello. In vsi imamo spomine na svoj prvi avto, na svojo prvo vožnjo, na, na prve momente, ki smo izpit dobili. Zdaj, eno zgodbo ima naš nasleden izvajalec. Prav tako, da prvi avto, ki si ga je kupil, ga je razbil samo po petih dneh, drugače. Mladen Grdovič, kaj pa ti? Ti se meni zdiš taka, ka, mislim, tebe vsi količki v Kranju poznajo.
1: Drugač, po imenu in primku.
0: In po barvi avtomobila.
1: Mislim, zgodbi z avtomobilom imam kar nekaj, to je res. Marsikatero si delimo tudi tukaj v službi, ne? Ko na zadanem črt na tleh, to me radi pohecate. Zadnjič, na primer, se mi je zgodil, klicu me je sodelovc naš jutranjik Matija Stojanovič in se mi da pogovarjal, da je Hrvat. Tik pred službo je bilo in jaz sem hotla dat žmigoc, da bom pač zavila in iz tega njemu sam prekinila.
0: Aha, okej. Okay. Ti spol ena izmed tistih, ki hoče dat v rikvert, spržge brisavce, ne?
1: Ne.
0: Pa ki hoče potrobat kar klimo brže.
1: Pa šipo dol pa se deroma, ne?
2: Aktual. Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.

0: najveći popusti u Far Tradeu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert.

0: upam, da vas kakšna Ivona spremlja danes. In da vam ni, da, vem, da je bizarno, ampak par dni smo rekli, da vam ni prevroče, zdaj pa da vam ni v končni fazi premrzlo ali pa premokro.
1: Ali pa da si vsejen, kljub temu, kakorkoli se že počutite, prvošte kakšen sladoled, ker zelo kmalo bomo jedali kuhan ali pa pečen kostan. A ni to zanimivo, Rudi? A veš, kuhan, pečen kostan, to takle, če se čisto ok, recimo polet ga pa nikoli ne jemo, a ne? Medtem, ja. Ko pečeno koruzo normalno.
0: Normalno, cel, ja.
1: A ne, a bi ja. Ti pol uvedel, da tudi pečen kostan pač pečen
0: kostan? Jaz ga itak namaram, tako
1: ja.
0: Da zaradi mene ga lahko prepovejo.
1: Ja, pa sem zaključila. Veš, da bo torto drug teden zrajstvo,
0: ne? O, ne.
1: 20 stopin zdaj le na Bledu, 22 v Kranju, 23 Slovengradec Ljubljana in tu je 24 Celje, Maribor, 25 Novo mesto, 27 Slovensko obala in 32 še vedno v Murski Soboti. Dan še vedno plohe nevihte, krajevno so lahko tudi močnejše, po noči bo še vedno oblačno z dežjem, v mesto še vedno možne nevihte, je pa treba opozoriti, da te močnejše nevihte zraven spremljajo še močni sunki vetra in nalivi. No, jutrišnji četrtek bo oblačen z dežjem, v mest pričakujemo nevihte, ki bodo pogostejše v bližini morja, sicer pa zjutraj med 11 in 15 na obali do 19, čez dan od 13 do 18 na obali do 23. Petek še vedno oblačen z občasnim dežjem, sobota in nedelja pa že bolj sončni.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Kaj pa na cestah zastoji? Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa Meduncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoji smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid in na cestah Postojno na Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radar v Celju na obvoznici pri Črpalki, smer Teharje in mobilna proveda na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom, smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 3.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: zadnje dni na družbenih omrežjih s temi 80-timi pa to.
1: Ja.
0: No, če pogledate si spot Vilija Resnika, takrat je on bil že v 80-ih, v 80-ih.
1: To je prečasno, lej.
0: Sicer pa današnja sreda malo bolj viharna, malo manj sončna, ampak upam, da vse v redu še vse.
1: Ja, pa upam, da 38 Mađarov res nima prehudga muskelfibra.
0: Odkje si zdaj prišla na Mađare, pa na 38 dni?
1: Malo sem bila, zdaj sem malo visela na internetu med tem, kaj si ti tam le montiral zadeve. In se je mi mene propelala novička z ravno ja. Pravšno hitrostjo. Da so pred nekaj dnevi na Mađarskem imeli tekmovanje, kdo najhitreje in najlepše izkoplje grob.
0: Grob. Kaj, na pokopališču?
1: Ti si čisto tihno kot grob.
0: še grob.
1: Ampak ja, dejansko kot grob na pokopališču. Zdaj, okay, bom razložila ozadje. Okay. Mađarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč želi tabuje glede smrti razbiti s tekmovanjem, ki predstavlja obrt kopanja grobov.
0: Ja.
1: In tako je bilo 19 dvočlanskih ekip, na koncu je zmagala dvojica, ki je grob izkopala v 1 uri in 21 minutah. Zdaj nas pa seveda zanimajo številke, koliko je bilo tega. Pazi, Rudi, pa seveda aktualci, aktualke, predstavljajte si, grob je bil globok 1,5 m oziroma 1,60 m, ja. Dolg je bil 2 metra, širok je bil pa malo manj kot 1 meter, 80 centimetrov. 1 uro, 21 minut. In s tem je zdaj v bistvu predstavljena obrt kopanja grobov in spretnosti, ki so nujne za upravljanje tega dela. Ob enem pa, tako kot smo že rekli, se razbija tabuje, ki so povezani s smrtjo.
0: Okej.
1: A ne?
0: Kar malo bizarno. Če se ljudje ne spomnijo, ne?
1: Ja,
0: kakšen tekmovan. Čekaj, pa kle vala ti pregovor, kako že pravi, kdor drugemu jamo koplje, kako že?
1: Ma zlato uro, ja.
0: No ja. Mogoče, če je zmagal ta tekmovanje, ja. Me pa že bundi upozoril, da ti pa pregovori, to je kar.
1: Dobar, no. Moram kdaj prečitati kakšno knjigo pregovorov, ok, no. Bom.
0: Bomo skupaj. Crvene jabuka, to mi radio nadaljevanje ostane. Radio Aktual
2: Kum. Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
5: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je na zunanje ministrstvo sprejel slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Gre za prvi obisk iz Izraela po 16 letih. Kajzer se je tudi zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se bo prav tako odvil danes, obeta novih poslovnih povezav, skupnih razvojnih projektov in investicij. Ministra sta ob tem tudi podpisala program o sodelovanju med državama na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Sodelovanje trenutne oblasti z Izraelom mnogi vidijo kot nedopustno, predvsem v luči dogajanja v Gazi. Kako torej bodoče sodelovanje z Izraelom vidi minister Kajzer?
2: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve in te odločitve seveda skladno z tem, kar vidimo, da lahko imamo vpliv, jih tudi implementiramo. To velja tudi za evropsko raven.
1: Gibanje Svobode pa je skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, in sicer zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Po njegovih besedah je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij. Ustavne obtožbe zoper predsednika vlade opozicijski SD sicer ne bodo sopodpisali, so pa napovedali interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V njej bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Izhodišče za pripravo novih smernic, ki morajo imeti jasne in merljive cilje, bodo sedaj veljavne stare smernice, je napovedal. Poudaril je, da je treba stroki dati čas. Za pripravo smernic je najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, pri njihovi pripravi pa je potrebna široka vključenost ostalih resorjev, je še dodal minister. Želimo vam lep ostanek dneva. Nasvidenje.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.

0: Vidi točno to, kar večina sluti. Danes večer in v prvem delu noči so še možne posamezne nevihte, proti jutru pa se bo potem popolnoma pooblačilo in bo deževalo, pa tudi vmes bodo nastajale nevihte. Torej, jutrišnji četrtek oblačen in deževan, treba je povedati, da lahko nastanejo dolgotrajni nalivi, ki pa bodo pogostejši v bližini morja. Sicer pa jutri zjutraj med 11 in 15, čez dan od 13 do 18, no na obali tam nekje do 23 stopinj, v petek pa kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, vikend pa že bolj sončen.
1: Kabana cesta zaprta sta vozni in počasni pas. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalmi. In smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča, Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Povečan promet na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana Tomačevo Črnuče, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Park plus Ride Dolgi Most. Radar bel api v Celju v Slancah smer Bukov Žlak, pa še Tamankedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dan. In ne vem, če ste zasledili, ampak, dragi aktualovci, Slovenci imamo novega svetovnega prvaka. In to v Oranju. V Oranju, dobesedno, ja.
3: Videla sem to novička, tako da čestitke, Matej. 71. svetovno tekmovanje je tokrat potekalo na Hrvaškem in da je zmagal Slovenc, se je dejansko zgodilo prvič v zgodovini. Sicer se je pa tako, da se bomo malce lažje predstavljali vse skupaj, gre za športno disciplino in v dveh dneh se je v Ranju pomeral 50 oračov iz 25 držav.
2: Wow! Velik oračev.
3: Ale.
2: Zdaj pa tako. Vsi imamo na televizijah tiste TV programe, ki so pod štirimestno kodo.
3: Oh.
2: Poznamo, ne?
3: Ne, jaz nimam, ampak...
2: Dnevni program, žena, družina, prijazen radio. Zdaj pa, vsi vemo, o čem govorimo. Zdaj pa še enkrat to novičko prebere z istim zavedanjem.
3: 50 oračev iz 25 držav.
2: In Slovenci imamo svetovnega prvaca. Svetovni orač. Bravo, Matej. Učiteljica na aktualno.

0: Aktual kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-nič-7-6-6.
3: Koliko so Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: nežno in počasi, Severina, verujem v te. V kogarkoli, v nekoga je treba verjeti.
1: Vedno, moramo nekaj imeti.
0: Če pa nobenega ne verjamete, pa saj vase dejte. To je recimo vodilo številka ena, saj zame.
1: Ne. V prvi vrsti vase.
0: V prvi vrsti, tako. Okay. Zdaj pa Žanči. Pa še
1: vkušen vreme, če hočete.
0: No, prosim, prosim.
1: Ne mislim. Vreme zadnja še nepredvidljiva oziroma stvar presenečenja, čeprav jo poskušamo vseeno vsaj malo napovedati. 20 stopinj na Bledu, 22 Trbovlje in Kranj, 23 Novo mesto, Celje in tu si delimo 24 stopinj, 25 v Štajerski prestolnici in v Murski Soboti pa 26 Črnomelj in Slovenska obala. Ja, nekak po radarski sliki izgleda, da danes pa jutro bo še zelo deževno, nevihtno. Temperature bodo zjutraj med 11 in 15 čez dan samo do 18 stopinj, kar je precej hladneje, kot smo vajeni, to je 15 stopinj manj, kot smo imeli te dni, tako da pripravite res jakne. Pa predlagam za jutro mogoče malo bolj zaprte čevle, da mal za nekaj časa natikače pospravimo na kraj. Sicer pa za vikend zgleda, da bo že nekaj več sonca, pa tudi kakšna stopinja več.
0: Kaj pa na cestah promet ovirana za viralnem pasu. Na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Trebnje zahod, v zaprt počasni pas na Primorski avtocesti, smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoji še na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Povečan promet še na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Zastoji na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju smer Brdo, zaprta je cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Dolgi Most. Radar bil up v Celju, v Slancah smer Bukovžlak in Tamankedi je v Stari Novi vasi v Prlekiji, ta vas meri pri privat hiši, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Virtual Cum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Ježana, povej.
3: Ja, dolgo časa smo imeli sončno in vroče, zdaj pa padavine na prvem mestu. Dan zvečer, tudi jutri zjutraj bo še vedno deževalo in bo oblačno in deževno tudi čez dan. Na obali so jutri možne tudi nevihte, temperature pa bomo imeli zjutraj med 11 in 15, na obali do 19, čez dan pa od 13 do 18, na obali do 23. Petek še vedno oblačen z občasnim dežjem, sobota in nedelja pa že po večini sončni.
2: Pa na cestah prometa verana za viralnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Trebne zahod, pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Povečan promet na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid in na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Pokvarjeno vozilo stoji pred krožiščem Primskovo v Kranju smer Brdo, pa zaprta cesta Ljubljana Litija v Krsnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno za Gorje ob Savi, na cesti Zmage zaradi podrtega drevja in prometne nesreče ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice smer Dolgi most. Radar je v Celju, v Slancah smer Bukovžlak, še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Trump asistentkam za Božič podaril po 45 000 dolarjev. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 000 dolarjev, približno 38 700 evrov, je v torek potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini 150 000 dolarjev, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski, tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, odkud bi lahko v Slovenijo prišla fraza špricati šolo oziroma pouk? Po informacijah Frana, to je osrednji slovenski spletni jezikovni portal, fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine. Slovenski jezik je namreč skozi zgodovino prevzel veliko pogovornih izrazov in germanizmov. Glagol špricati izhaja iz nemške besede špricen, kar pomeni brizgati ali škropiti. V avstrijskem pogovornem jeziku se je razvila zveza etwas špricen, ki v prenesenem pomenu pomeni, da nekaj opustimo, da ne opravimo kakega dela ali da se nečesa ne naučimo. Iz te avstrijske fraze je torej v šolskem žargonu nastala slovenska fraza špricati šolo oziroma pouk, kar pa pomeni neupravičeno izostajati od pouka. Izraz špricati se je pri nas zelo močno ustalil, tako da ga danes pogovorno uporabljamo tudi pri drugih obveznostih. Primeri: Marko šprica službo, Maša šprica trening in Blaž šprica pevske vaje. Ponovimo. Fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine, prenesla pa se je še na druga področja oziroma obveznosti. Nas pa veseli, da niste prešpricali še ene jezikovne lekcije.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Virtual cum?
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Mobilni paketi največ ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Občutno hladneje bo. Prometne nesreče so v Kresnicah pri mostu na cesti Ljubljana proti Liti. Previdno. Promet je oviran na zaviralnem pasu proti Novemu mestu pred priključkom Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno v Zagorju ob Savi na cesti Zmage zaradi podrtega drevja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo v ekstra, par skrivnosti imam sem na jih naprej povedati. Kateri voditelj je organiziral bojkot pouka in klical novinarje? Nina Patrič o tem, da uspešne ženske moškim ne ustrezajo. Rupert Grint se vrača v svet Harryja Potterja, tokrat kot odrasli Ron. No, Ana Dežman pa razkrila, zakaj septembra še beži na morje.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Aktualov voditelj Matija Stojanovič je bil očitno že v srednji šoli rojen za akcijo. Ko mu ni ustrezala popoldanska izmena, je kot predsednik razreda sošolce prepričal v bojkot pouka, no pred šolo pa poklical celo novinarje in pristal v časopisu. Takratni predsednik 3. C je novinarjem odločno pojasnjeval, da imajo dovolj popoldanskega pouka in zahtevajo spremembo. Vztrajnost pa se je na koncu obrestovala.

0: Ekstra na Kumu.
1: Pevka Nina Badrić je spregovorila o svojem življenju in odločitvi, da si vzame več časa zase. Letos je sprejela le 6 koncertov, prihodnje leto pa ne načrtuje nobenega. Za moške pa pravi, da ne bi rekla, da se žensk bojijo, ampak jim ne ustrezajo. Sploh uspešne ženske, še posebej tistim moškim, ki niso uspešni in niso uresničeni, ker tam denimo ne morejo biti neka avtoriteta. Pravi pa je svoje lastne izkušnje, da so moškim, ki so se v čemarkoli v življenju uresničili, ki trdno stojijo na svojih nogah, uspešne ženske zelo všeč.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Rupert Grint bo po dolgih letih znova igral Rona Weasleyja. Zvezdnik filmov o Harryju Potterju se bo tokrat preizkusil na odrskih deskah slavnega Broadwaya. Pri 38-ih se vrača k vlogi, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Britanski igralec je razkril, da bo v predstavi Harry Potter in otrok prekletstva upodobil odraslega Rona Weasleyja. V predstavi, ki jo uprizarjajo v New Yorku, bo nastopal od 2. februarja do 30. maja. Igralec je poudaril, da ima vrnitev zanj poseben pomen, saj sta danes tako on kot njegov filmski lik očeta.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Za pevko Ano Dežman je poletje tisti del leta, od katerega se je najtežje posloviti. A tudi letos je zadnje brezskrbne dni preživljala ob morju, kjer še lahko uživa v počasnejšem ritmu dolgih, toplih večerih in dnevih brez natrpanih urnikov. Na morju si dneve najraje zapolni s preprostimi stvarmi, za katere med letom pogosto zmanjka časa. Jutranji sprehod in telovadba, dolgo plavanje, supanje, skoki v vodo in obvezna kavica so postali njena najljubša poletna rutina. A še bolj kot aktivnosti pa ji prijajo sproščenost, občutek svobode in dolgi večeri, ko se nikamor ne mudi.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: deblo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Občutno hladneje bo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

Društvo Magneto obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Prva po novitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Radečah podelili 6 občinskih priznanj. Zaključila se je kopalna sezona v Trbovljah. Vreme, danes plohe in nevihte. Že tradicionalno je v Radečah septembra živahno, saj v čast občinskemu prazniku, ki ga obeležuje 8. septembra, kar cel mesec zapolnijo številnimi dogodki z področja kulture, druženja, športa in drugih vsebin, ki jih pripravljajo radeška društva in organizacije. Osrednji dogodek je bil včeraj, ko so v Domu kulture Radeče na slavnostni seji podelili najvišje občinska priznanja. Naziva častni občan letos niso podelili, so se pa s 3 srebrniki, 2 zlatnikoma in županovim priznanjem zahvalili aktivnim občankam in občanom za delo na različnih področjih, govori župan Tomaš Režun.
3: Seveda, september je naš mesec in ja, včeraj smo imeli lepo praznovanje. Smo se pa zopet veselili, kajti naši pridni občani organizacije zmeraj je težko izbrati ta prave, ker bi najraje podelil vsem. Ampak tokrat so bili izbrani, podelili smo 3 srebrnike, in sicer Gasilska zveza naša ob 30-letnici delovanja, Srebrnik, pa Aljoša Kramar Predan. Sicer se je odselil, vendar v Radečah deluje karate klub, ki je popeljal ta karate na evropsko raven, začel pa praktično iz nič, več kot zasluženo. Pa naš Matjaž Šustršič, zmeraj je nekje tudi poveljnik civilne zaščite, drugače pa premalo morda slišan, tudi predsednik Svetovne krosmintonske zveze, in naši krosmintaši dobijo res na vseh nivojih tekmovanj dobijo zmeraj vrhunske rezultate. Podelili smo tudi 2 zlatnika, in sicer Franc Zorc, samo ta priimek poveš v Radečah, ki sem pripričan, da vsi vedo, kajti ZŠAM na vseh področjih aktiven, ko pride pa prvi šolski dan, pa sigurno organizacija je njegova, in jaz sem pripričan, da tudi letos so bili starši zadovoljni, kako smo čuvali naše otroke. Po drugi strani pa Ferdinand Strnad, še en zlatnik, ki je v svojem 89. letu čil, naj tako tudi ostane, vendar za vse doprinos v teh letih, tako na gospodarskem področju, podjetnik že dolga leta, seveda sedaj nadaljuje njegov sin, po drugi strani pa tudi na družbenem področju pridonesel ogromno stvari v Radeče. Častnega občana nismo podelili nagrade, podelili pa smo še eno županovo priznanje in večkrat služeno so ga dobili naši radeški splavari, ki neumorno, kadarkoli jih potrebujemo, ko splav Rajža po naši Savi, morajo biti ti prostovoljci tukaj, in sem pripričan, da ne smo zadeli v polno.
2: Včeraj se je zaključila letošnja kopalna sezona na letnem kopališču Trbovlje. Po zadnjih podatkih Zavoda za mladino, turizem in šport Trbovlje so evidentirali 11.556 prodanih vstopnic oziroma prodajnih enot. Ta številka ne predstavlja dejanskega števila obiskov, saj vključuje tudi družinske, sezonske in skupinske vstopnice. Obiskovalcev je bilo zato še precej več. Natančni podatki pa bodo znani predvidoma čez mesec dni. Na zavodu letošnjo kopalno sezono ocenjujejo kot uspešno, obiskovalce pa na Trbovsko kopališče znova vabijo prihodnje leto. Glasbena šola Litija Šmartno pri Litiji je bogatejša za koncertni klavir priznane znamke Facioli. Zanj sta občini Litija in Šmartno pri Litiji namenili skoraj 123.000 €. Ravnateljica Brigita Šuler poudarja, da bo novi klavir učencem omogočil kakovostnejše priprave na tekmovanja, koncerte in sprejemne izpite. Igrali bodo namreč na instrumentu, ki ustreza profesionalnim standardom. Nova pridobitev bo šoli omogočila tudi organizacijo klavirskih recitalov, komornih koncertov in gostovanj priznanih glasbenikov. Nov klavir bo prvič zazvenel na slavnostnem otvoritvenem koncertu 17. septembra ob 6:30 zvečer v medgeneracijskem centru Šmelc. Nastopili bodo sedanji in nekdani učenci klavirskega oddelka, med njimi študenti Akademije za glasbo in profesori klavirja, ki so svojo glasbeno pot začeli prav v Litijski glasbeni šoli.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva, pihal bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature pa okoli 26 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. Zjutraj bomo namerili okrog 11 stopinj Celzija, čez dan le do 16 stopinj Celzija.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
5: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
5: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Poslušate Radio Aktual KUM.
1: Z vami je Radio Aktual KUM.
0: Radio Aktual KUM. Narejen za vaša ušesa.

Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Občutno hladneje bo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nacionalni mesec skupnega branja ima letos temo Branje je veselje. Zvezdne steze praznujejo 60 let. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Horuk v nove čase ali socialistični vrtec za otroka moderne družbe. Tak je naslov razstave, ki bo na ogled v Hrastniku. Se še spomnite, kako ste preživljali svoja mlada leta v vrtcu? Pri obujanju spominov ali le v pogledu nazaj v zgodovino vam lahko pomaga Zasavski muzej Trbovlje. V četrtek 10. septembra bodo v muzeju Hrastnik ob 18. odprli razstavo Horuk v nove čase, ki so jo pripravili v zgodovinskem arhivu Ljubljana, ZMT pa je dodal nekaj eksponatov iz njihove bogate zbirke vrtčevskih predmetov. Na otvoritvi bo zbrane po razstavi popeljala avtorica Hana Habjan. Razstava bo nato na ogled vse do 22. novembra.

0: Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Z jesenjo so se začeli tudi vpisi v abonmaje. V kulturnem centru Delovski dom Zagorje ob Savi so dosedani abonenti že uredili vpis, zdaj pa so na voljo še prosti sedeži za nove obiskovalce. Vpis v gledališki abonma 2026-2027 poteka na upravi Kulturnega doma Zagorje do 18. septembra. V naboru te sezone je 6 predstav različnih komedij, ki bodo na ogled od oktobra do aprila naslednje leto. V abonmaje vse do 30. septembra vpisujejo tudi v Delovskem domu Trbovlje. Na izbiro so gledališki, otroški in filmski abonma. Gledališki abonma je sestavljen iz 6 predstav slovenskih gledališč. Abonmajske predstave bodo predvidoma ob torkih ob 19.30. Otroški abonma sestavlja 5 lutkovnih oziroma igranih in 5 filmskih predstav, ki so primerne za otroke od 3. do 8. leta. Te bodo ob sobotah ob 10.30. Filmski abonma pa sestavlja 9 predstav po vašem izboru.

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo do 11. oktobra potekal na temo Branje je veselje, povezuje številne vzgojne, izobraževalne in visokošolske zavode, organizacije in ustanove z področja bralne kulture ter nevladne organizacije iz različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine. Ob Mednarodnem dnevu pismenosti je Bralno društvo Slovenije v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravilo nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja z letošnjo temo Branje je veselje spomni, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije bo med 13. in 20. septembra povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, od uvoda v festival s konceptualno debato Poezija in železo do sklepa festivala v Kropi. Osrednji program s kritiškimi razpravami bo potekal v Radovljici. Izbrani tuji jezik letošnjega festivala je slovaščina, v katero bo prevajalska ekipa pod vodstvom Stanislave Hrobakove Repar prevajala izbrane pesmi. Prvič se festival Pranger povezuje s knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani, se želijo aktivne pristopiti k izboljšanju dostopnosti in inkluzivnosti. Zaganjajo zbirko Prangerjevih pesniških izborov v Brajici. Vsako leto bodo iz vsake izbrane zbirke natisnili 5 pesmi, ki bodo postale del stalne zbirke knjižnice. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Pred 6 desetletji je zaživela priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze. Jubilej ob izidu prve epizode televizijske serije Zvezdne steze, prva nanizanka, ki je bila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod, bodo z raznovrstnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Ob 60. obletnici Zvezdnih stez bodo odkrili prenovljeno Roddenberryjevo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, ki jo je leta 1991 preminuli scenarist in producent dobil leta 1985. Astronautka Sofia Denot, ki je trenutno na mednarodni vesoljski postaji, bo nosila značko, ki jo je v televizijski seriji Star Trek Čudni novi svetovi nosil igralec Anson Mount.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Sem štejejo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in dogodki na prostem. Vstop v muzej in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk. Vahtina me

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Raziskava, ki so jo izvedli v Van Goghovem muzeju, je pokazala, da je nizozemski slikar Vincent van Gogh v nasprotju s svojimi sodobniki podpisal presenetljivo malo slik. V desetletju umetniškega ustvarjanja je svoje ime zapisal le na 133 od 840 znanih slik, kar je približno 15%. Van Gogh je pogosto podpisal slike, ki jih je podaril družinskim članom in prijateljem. Prav tako je pogosto podpisal tudi dela, ki jih je naslikal v sklopu izmenjav s svojimi umetniškimi prijatelji. Se je pa skoraj vedno podpisoval le z imenom, zunaj Nizozemske naj bi si namreč ljudje težko zapomnili ali izgovorili njegov priimek. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, vmes se bodo pojavljale tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Občutno hladneje bo.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stenkel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Gibanje Svoboda je z levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitovalni pas od Grosuplja proti Višnji Gori, tam pa je nastal tudi zastoj. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije ter na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Dobrodošli v večeru na Aktualu, nekateri že veselo gledate na uro in zaključujete dnevne obveznosti. Drugi pa se mogoče šele podajate v delovni večer. Vsi do svojega cilja moramo priti, a danes je še posebej potrebna previdnost. Vožnja v dežju sicer zveni romantično, zna pa biti tudi kar varljiva situacija. Zato sem poiskala nekaj vročih nasvetov strokovnjakov za varno vožnjo v dežju. Kaj priporočajo? Pa povem po malo glasbe.

0: acum.
1: U novi Ani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagup, po jemanju Čaga i Rak izginju. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu u kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V dežju je prvo in glavno pravilo prilagoditev hitrosti in voziti brez sunkovitih kretenj. Če pa se zaradi kakšne večje luže le zgodi, da nam avto zanese, pritisnemo na sklopko, da se pogonska kolesa vrtijo prosto in vozimo kar se da naravnost. Nikakor pa ne skočimo na zavoro in ne obračamo volana, da nas ne bi še bolj zaneslo.
1: Za vsako priložnost.
2: Za vse generacije.
1: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

Preden preverimo, če se kje še skriva kakšna plava košulja, pa preverimo, kaj pravijo termometri. Ravne na Koroškem 19 stopinj, Trebnje in Žužemberk 21, Čatež ob Savi trenutno 22 stopinj, v Radencih merimo 23, v Piranu pa 24 stopinj Celzija. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša. Več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Vožnja v dežju je lahko prijetna in še bolj prijetna v družbi Aktuala. Tokrat pa preverjamo nekaj vročih nasvetov za varno vožnjo v dežju, pa tudi sicer. Tisto, kar nam nekaterim, tudi jaz priznam, malo težje gre od rok, varnostna razdalja. Kadar je vidljivo slabša zaradi dežja ali mogoče megle, je jasno, da tudi drugi vozniki ne vidijo ravno jasno. Varnostno razdaljo povečamo predvsem za tovornjaki ali avtobusi, ker lahko tudi izpod njihovih koles voda na široko prši, kar še dodatno zmanjša vidljivost in ovira vožnjo avtomobilu za njim.

Ritual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktualno.

0: No, roko na srce, vsi kdaj pa kdaj malo preveč pritisnemo na plin in prekoračimo kakšen kilometer. Ampak naj bo to bolj izjema kot pravilo. V primeru slabše vidljivosti pa je prilagoditev hitrosti obvezna. V Nemčiji recimo zagovarjajo načelo polovičnih hitrosti. Torej, hitrost vožnje naj bo polovica razdalje vidljivosti v megli. Če je vidljivost 100 metrov, naj bo hitrost 50 km na uro. Torej, hiti počasi in ostani v družbi Aktuala.
1: Z Aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
1: Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dobar večer
1: na aktualu.
0: Uživo Doroteja Stupar.
2: Dober večer, upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copati ali pa na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami je ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je bil dan dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tu ni rokov, ni skrbi, samo vi, mi, dobra energija in glasba. Ostanite z nami še naprej.

0: Aktual kum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Valov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev. Nekaj dogodkov pa ponujamo v namigu tudi mi. Pri steklenjaku v parku Brdo pri Kranju bo jutri popoldne 100 nogin dan. Mini tržnica z lokalnimi in ekološkimi živili, pričela pa se bo ob 16.45. Ob 17. uri bo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika otvoritev razstave Podobe med vodami, naravna in kulturna dediščina. Ob 18. uri bo v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju večer pod nazivom Stolpi sirene. Pesnik Aleš Teger in harmonikar skladatelj Jure Tori bosta pripravila pesniško-glasbeni obred, ki združuje recitacijo, performance in glasbo. V sklopu dogodkov jesenske serenade bo ob 19. uri v Grajski kleti na Vipavskem križu glasbeni večer Življenje je kabare. Nastopajo Tjaša Fajdiga, Anže Vrabec in Tadej Pišek. Letno gledališče Kieselstein v Kranju pa ob 21. vabi na kino pod zvezdami. Predvajali bodo Bila je samo nesreča. V parku vojaške zgodovine pa se pester nabor vojaške tehnične dediščine prepleta z doživetji, ki muzejski obisk spremenijo v nepozabno izkušnjo. V spremstvu vodnika lahko raziščete notranjost podmornice P-913 Zeta in doživite del življenja in dela na podmornicah in spoznate nevarnosti podmorničarskega poklica. Ogledate si lahko tudi notranjost policijskega čovna P-111, ki je bilo nekoč največje patruljno reševalno vozilo po morske policije. Kot vrhunec obiska pa se lahko preizkusite še na simulatorju letenja letala MiG-21 in doživite občutek pilotiranja legendarnega vojaškega lovca. Park vojaške zgodovine je septembra odprt med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo pa je obvezna naprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

Pravi orkester in odlazim, mi pa gremo naprej in gledamo na termometre. Kranjska Gora trenutno 14 stopinj, Velenje in Domžale 19, v Dolenjskih Toplicah trenutno merimo 20, v Sevnici 21, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. In kakšna je napoved? Po poletnih temperaturah je prišel vremenski preobrat. Jutri bo deževno in precej bolj sveže. Krajevno bodo možne tudi močnejše padavine in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19, čez dan pa med 13 in 23 stopinj. Ponekod bo padlo kar precej dežja, zato bi lahko tudi narasli manjši vodotoki. V petek bo še spremenljivo, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne padavine. Dnevne temperature pa bodo okoli 20 stopinj. Sobota bo toplejša, več bo sonca, padavin bo manj, popoldne pa se bo ogrelo do približno 22 stopinj. V nedeljo in za začetek novega tedna trenutno kaže na večinoma suho in spet bolj toplo vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dokez NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: proszę.
1: Z glasbo jest svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
2: Tokrat v aktualovem glasbenem ringu dve legendi, ki bi zlahka bili tudi odličen duet.

0: Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše in Doris Dragović, ti si mi sve na svijetu. Epski dvoboj u aktualovem glasbenem ringu, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove

0: aprila. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
1: Novice Svet 24. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Grašo je bil tole na aktualu in popeljal nas je v predzadnjo uro tele srede na aktualu. Dober večer, družba. In kaj bi mi brez vas, dragi aktualovci? Ja, enostavno mislim, da tudi nas ne bi bilo. V tejle uri se bomo zabavali skupaj s Tony Carterjem, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, tako da ostanite in se zabavajte s

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Hallole, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala, lepa beseda, do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše, paše kata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedla, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. In posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova, poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije v kraju Vas Lui. To moram pogledati, kje je. To je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui. Zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Seveda. In na koncu še, da ne boste smrki, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergški univerzi, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridejo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobro, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provošite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija.

Bazar. Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove in preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik je to že bral, midva z Ervinom sva, pa zato veselo delivo naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. No pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in med božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Mariapur, zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev. Ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo. Okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa. V redu. Polko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo takošen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.

0: bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay. In potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tak iz tedna v teden. To pomeni dober dan, to je rob. Ne? Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Italijanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel je, pa k meni pa je šla, pa rekel je, pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, ja, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja. In je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je vsak konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odneso nekaj denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil, ker lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne, ne, petič pa ne, je pa ratov malo samozavesten. Se je sicer pištola Lopova po preiskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokoli z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus. Ne? Tako da v štirih poskusih 60 jočkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko, pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš. Ne? Po drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, saj ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride naokolj precej manjša.

0: Bazar.
1: Ja, vse, kaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj puriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja, pogledajte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu Najo Zervinom, Romelo Vicola, ne? Torej kraj Vaslui v Romuniji, kje pa je gospod Vicola, ja tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostanejo od pouka. Po domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej lev. 5 levov. In to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej nič celih 95 evra. Ne? Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo pokomentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičenih, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa... No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvi 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker... 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati, so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

0: Bazar. To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalno-umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gebert, ne? Doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gebert. Če kdo Gebert pozna familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo, a ja, v redu, ok. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se midva, ampak Albert Gebert, si ne zmišljuje, ampak raziskal. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti, tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Ok, dobro. Tisti, ki pijejo vodo, so samotari in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj, Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj, še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemiren in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemiren. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj takaj pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si miren, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da, vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustma zdaj to raziskava, pa kaj, pač morem. Tako da, zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofej pa deci rdečega spijeva, zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi midva sva najboljša in jo je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Radio Aktual Kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Družba TRLEČ se družim z vami. Prva z doma, v vaših avtomobilih, tudi v vaših nočnih izmenah. In zanima me, a vam kdaj smrdi iz pralnega stroja? Jaz moram priznati, da se mi to še ni zgodilo, ampak na spletu sem našla članek, ki pa ima nekaj razlogov, oziroma ki razkriva nekaj razlogov, zakaj se to sploh

0: Actual cum.
1: V novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prepliva bi mora sva, pravi Marko Škugor v ta frišnem komadu in zdaj smo ga slišali na aktualu. Dobar večer. Nekaj minut čez 11 je ura in vprašanje je, a vam kdaj smrdi iz pralnega stroja? Ja, če vam, ni nujno, da je razlog, da je pralni stroj star ali pokvarjen. Včasih smo, ste krivi sami. Če perete skoraj vse na 30 ali 40 stopin, se lahko v stroju začnejo nabirati bakterije, ostanki detergenta in vlaga. In ena stvar, ki jo verjetno dela ogromno ljudi, opereš perilo, ga vzameš ven, potem pa zapreš pralni stroj. No, a dragi aktualovci, to je napaka. Vrata je bolje pustiti odprta, da se boben posuši, ker če notri ostane vlaga, si praktično ustvarjaš mali wellness za bakterije.

Pa best so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. No, pa da zaključimo tole temo o smrdečem pralnem stroju. Po članku, ki sem ga prebrala oziroma povzela, sem ugotovila, da veliko ljudi pere perilo in potem nanj pozabi. Pa mine ena ura, mineta dve uri, morda gre celo vmes kdo v službo, 8 ur. In kaj se zgodi? Ja, mokro perilo, ki predolgo ostane v zaprtem bobnu, lahko hitro pusti tisti neprijeten zatohel. Von tega pa nočemo, ne? Zato pa me zanima, kdo med vami pusti vrata od pralnega stroja odprta in kdo jih takoj zapre. Ker jaz imam občutek, dragi aktualovci, da obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki po pranju vse pustijo odprto in tisti, ki zaprejo vrata predal za detergent in potem mislijo, da je njihovo delo s tem končano. No, ne bo tole en mali opomnik, da naslednjič, ko boste prali perilo, obvezno pustite vrata pralnega stroja odprta.

0: Aktual Kum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

Nekaj minut manjka do polnoči, ko bomo prestopili v nov dan in tudi nov datum, 10. september, nas čaka čez nekaj minut, no danes pa je 9. september in danes svoj rojstni dan praznuje tudi Tamara Goričanec, Tami, ki je nekaj dni nazaj, včeraj, kdaj, a je bilo včeraj, tako hiter čas teče, da saj ne vem, postala tudi mami, rodila se je Frida, tako da, dragi aktualci, če imate telefone pri sebi, če le niste za volanom, dajte jih še preden vstopimo v nov dan, stisnite SMS, vse najboljše, Tamara,

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

je ura odbila polnoč in že smo v 10. septembru. Dobro večer, družba, četrtek je tukaj, ta jo Arlica družim z vami na tale mali petek, začetek malega petka. Skupaj smo še vedno v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in druži nas eno, to je dobra glasba. Med drugim bomo pa v tej uri preverili tudi, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

Oh ja, in nečeš zame više čut in tako naprej, Jelena Rozga. Mimo grede, a ni bil tale komad uvodna špica neke nadaljevanke? Mislim, da je bil, spoh se ne spomnim. Tok hitro grejo te nadaljevanke, vse se tok hitro menja, da kar pozabim na slave. Gledam pa vse, vse sem na tekočem. Med drugim sem na tekočem tudi, dragi aktualovci, da smo dobili novega loto zmagovalca. Predstavljate si, da preverite listek in ugotovite, da ste zadeli 622.880 evrov in potem ugotovite, da vam je do glavnega dobitka zmanjkala samo ena številka. Ajej, no, v bistvu, očitno ga nismo dobili. Skratka, to se je zgodilo srečnežu, ki je listek uplačal v Kranju. Iskreno, jaz ne vem, ali bi bila bolj vesela zaradi 622.000 tisočakov, ali jezna, ker je bila tista ena številka tako blizu.

Jaz mislim, da še ne boste želeli iti spat, ko vam bom povedala, kaj vse sledi v nadaljevanju tele ure. Med drugim se nam pridruži Boris Novković, pa Giuliano, Željko Joksimović in tako naprej. Sem pa za vas izbrskala eno zanimivo statistiko, in sicer na zadnjem žrebanju slovenskega lota je bilo kar 34.843 dobitnikov. Ampak brez panike, to že ne pomeni, da imamo 34.000 novih milijonarjev. Največ je bilo tistih najmanjših dobitnikov. Tako da, če ste zadeli 1 evro pa 20 centov, čestitke, danes kavo časti loto, pa še to boste

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual. A veste, da obstajajo nenapisana pravila? Recimo, eno izmed teh nenapisanih pravil je, da če nekdo nosi slušalke, to naj bi pomenilo, da običajno noče govoriti. Se strinjamo s tem.

Pa preden nastopimo v novo uro, imam za vas še eno zaključno misel. A veste, kaj je karma? Predvidevam, da veste tisto, kar se ti v življenju vrne. Skratka, karma pravi, da ko nekomu uničiš življenje z lažmi, lažnimi upi ali pa obljubami, dajte vzeti to kot posojilo, ker pravi karma, da se vse vrne z obrestmi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Denadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Ob napovedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Rada nas je popeljala v novo uro. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, te Arlič se druži med z vami in v tejle uri se bomo spominjali. Gremo namreč nazaj v otroštvo. Spominjali se bomo sladkari. Pa dajte med naslednjim komadom malo pomisliti. Kaj vse je bilo včasih in poleg čungalunge?
1: V životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej lud sam bio samo za tobom.

No, pa pejmo zdaj nazaj v otroštvo. Čunga lunga, bazoka, bomboni, šumi bomboni. Katere sladkerije so bile pri vas doma obvezna oprema? Ja, jaz mislim, da je bilo včasih dovolj 50 centov in že si imel občutek, da si milijonar, ha? Kolik čunga lunga smo si lahko kupili.

Je naslov komada, ki smo ga ravno kar slišali, in ne vem, zakaj sem dobila asociacijo na tale rek, pa vendar nisem zamirljive sorte, ampak pamtim pa vratim, tako pravijo. No, mi pa se še vedno spominjamo Čunge Lunge, a se še spomnite. Je to bil tisti občutek, ko si jo dobil in si bil pripravljen žvečiti tako dolgo, da si skoraj pozabil, kakšen je bil prvotni okus. No, pa me zanima, dragi aktualci, katera sladkarija pa je bila vaša številka ena?

Jalim, quatro pirți în clapa campanella actuală, dobar večer. Inče sva v tele uriži pri sladkarijah našega otroštva, ne moremo mimo Šumija. Zanimiva zgodba Šumija se je v bistvu začela v Ljubljani že leta 1876. Gumi bombone pa so imeli v ponudbi že leta 1888, torej predvsej pred marsikatero današnjo svetovno blagovno znamko. Kateri Šumi bombon je bil vaš najljubši? Moj je bil definitivno limona. Limona je bila dobra. Drugače pa, če bi lahko iz ene trgovine, dragi aktualovci, zavedno vrnili samo eno sladkarijo iz našega otroštva, kaj bi izbrali? Čungalungo, pazoko, šumije, bombone ali nekaj čisto drugega? Ker očitno imajo sladkarije eno posebno moč, okus in von nas lahko v sekundi vrneta. 15 let nazaj, ha? Tako kot marsikater komad, med drugim tudi tale, ki prihaja zdaj v vaša všesa.